הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 מאת שוסטקוביץ'. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. בעצם לא היה רגע מאושר אחד בחיי. היו אלה חיים אפורים וחסרי ברק, ואני מתמלא עצב בחושבי על כך. הסונטה לויולה ופסנתר אופוס 147 של שוסטקוביץ' נושאת עמה את תמצית חייו, עדותו וצוואתו. את הסונטה השלים ביולי 1975, כשבועיים וחצי לפני מותו, והיא אכן צופנת בחובה סיכום חיים. על המוזיקה שורה רוח של אחרית ומרירות של השלמה. בעת כתיבתה חש המלחין כי קיצו קרב וידע שזאת תהיה אמירתו המוזיקלית האחרונה. הסונטה משובצת לאורכה בציטטות מתוך יצירות שאהב במיוחד, הסימפוניה החמישית של בטהובן, טבעת הניבלונג של וגנר, הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, דון קישוט של שטראוס, החמישית של מאלר, וציטוטים ישירים מתוך יצירותיו שלו. הפרק השלישי של הסונטה, אדאג'ו, הוא לב ליבה. בפרק זה מצטט שוסטקוביץ' את סונטת אור ירח של בטהובן, המוטיב הבטהובני עולה ומבצבץ לאורכו של הפרק, בכל פעם בהבעה ובלבוש מוזיקלי אחר, פרק מופלא של התעלות והשלמה. נשמע אותו לסיום עם נובוקו אימאי בוויולה ורולנד פנטינן בפסנתר, הסונטה לוויולה ולפסנתר של שוסטקוביץ'.

0: אדאג'ו, פרקה האחרון של הסונטה לויולה ולפסנתר, אופוס 147 של דמיטרי שוסטקוביץ', יצירתו האחרונה. ומעניין לציין בהקשר הזה שגם בלה ברטוק נפרד מן העולם עם הויולה, הקונצ'רטו לויולה, יצירתו האחרונה. ואנחנו נעצור לרגע קט את שטף המוזיקה עם אורח נכבד. דוקטור גדעון פלוסר הוא רופא מומחה, רדיולוג של מערכת השלד בבית החולים איכילוב בתל אביב. נספר שהוא גם אחיינו של פרופסור דוד פלוסר, ההיסטוריון המפורסם. כשדוקטור פלוסר אינו שוקד על פענוח בדיקות MRI או CT, הוא צולל אל תוך אהבתו הגדולה ביותר, המוזיקה הקלאסית. גדעון הוא מעריץ מושבע של שוסטקוביץ', בקי לעומק בתולדות חייו וביצירתו. ביקשתי מגדעון שיספר לנו בקצרה על מושא הערצתו, והוא גם יבחר יצירה אחת מפרי עטו שקרובה לליבו במיוחד. גדעון פלוסר על דמיטרי שוסטקוביץ'. בבקשה.
1: השנה, או ליתר דיוק החודש, אנחנו מציינים 50 שנה למותו של דמיטרי שוסטקוביץ', מבחינתי אולי הגדול במלחיני המאה ה-20. כמו מאלר לפניו, עבורי שוסטקוביץ' הוא שמבטא את הכאב, הנוירוזות, הקטסטרופות של המאה ה-20, באופן המדויק והאמיץ ביותר. יצירותיו חודרות ללב ולקרביים, והאזנה חוזרת ליצירותיו מלמדת אותי עוד ועוד על מה שהוא עבר, ומה שעבר על האנושות, וגם על מה שעובר ועוד יעבור עלינו. בגרותו הייתה כולה תחת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, בעיקר תחת שלטונו של סטלין. סטלין התעניין בתרבות ובמוזיקה בפרט, וראה באומנות כלי לשליטה וחינוך העם. מדהים לראות עד כמה גדולה הייתה האינטראקציה בין שוסטקוביץ', כולו מלחין קלאסי, לדיקטטור הגדול. מגוון היצירות שלו עצום, 15 סימפוניות, 15 רביעיות, מוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר, יצירות ווקליות ואופרות. הוא גם כתב מוזיקה מצוינת לסרטים, מה שכנראה הציל אותו בזמנים הרעים. שכן ידוע שסטלין היה מת על קולנוע, ובתקופות הרעות ביותר של שוסטקוביץ', מוזיקה לקולנוע הייתה מקור פרנסתו. יחסיו של שוסטקוביץ' עם הממשל ידעו עליות ומורדות, והמורדות הללו, התקופות הרעות, היו מהטרגיות והכואבות שהוא ידע. אחד משיאי השפל היה בשנות ה-30. האופרה המופלאה שלו, ליידי מקבט ממחוז מצנסק, הוצגה בהצלחה גדולה בשלושה בתי אופרה בו זמנית. ב-1936 סטלין בא לשמוע על מה המהומה, יצא באמצע הופעה, כעבור מספר ימים הופיע בפראבדה מאמר בשם כאוס במקום מוזיקה שהוקיע את היצירה המודרניסטית והאנטי-סוציאליסטית. היצירה הורדה מהבמה מיד ושוסטקוביץ' נכנס לבונקר ויצא ממנו רק בשנה אחר כך כשכתב את הסימפוניה החמישית שלו שהיא אחת מיצירותיו הגדולות. הוא כינה אותה אולי ברצינות, אולי בציניות, תשובתו של אומן סובייטי לביקורת מוצדקת וזכה באופן זמני לרהביליטציה. בזמן המצור על לנינגרד שהה שוסטקוביץ' בעיר והתנדב כקבאי. הוא כתב אז את אחת מיצירות המונומנטליות שלו, הסימפוניה השביעית המכונה גם סימפוניית לנינגרד. היצירה נוגנה בלנינגרד על ידי מוזיקאים מורעבים ומותשים, והתווים הוברחו למערב. היצירה נוגנה בבריטניה ואחר כך בארצות הברית בניצוחו של טוסקניני. היא הפכה לסמל של כוחו של העם הסובייטי מול הגרמנים ושל עוצמת כוחות הברית. שוסטקוביץ' הפך זמנית לסלב ותמונתו הופיעה על שער המגזין טיים. סטלין השתמש ביצירה ובשוסטקוביץ' ככלי רב עוצמה לפרופגנדה. לדעתי זאת לא היצירה הגדולה ביותר שלו, אם כי אני חייב להגיד שלשמע אותה לייב זאת ממש חוויה. כל חייו זיגזג שוסטקוביץ' בין הצורך לשרוד ולחיות במשטר הדיקטטורי והרצחני ובין הצורך לבטא את האמת האומנותית שלו. יצירות רוויות פרופגנדה כמו השביעית והקנטטה הגרוטסקית שלו שירת היערות המעללת את סטלין המושיע נכתבו לצד יצירות כמו מן השירה היהודית שהוא כתב למילים של שירים ביידיש בשיא תקופת הטרור האנטישמי של ז'דנוב, תקופת משפטי הרופאים בראשית שנות ה-50. למרות ששוסטקוביץ' לא היה יהודי, הייתה בו אהדה לעם היהודי ולגורלו. רבים מחבריו, האינטלקטואלים של מוסקווה ולנינגרד היו יהודים, ומה שהראה ליהודים במלחמת העולם השנייה נגע בו עמוקות. מוזיקה כמו יהודית מופיעה ביצירות רבות שלו. לצד מחזור השירים האמור, הרביעייה הרביעית שלו, שלישיית הפסנתר שלו, רוויות ביטוי כמו קלזמרי, כמו חסידי. שוסטקוביץ' כתב את השלישייה שלו, אופוס 67, ב-1943-44, בזמן מלחמת העולם השנייה. זאת אחת מהיצירות הגדולות והמנוגנות שלו. בעצם כמה שלישיות פסנתר מהמאה ה-20 מנוגנות באופן סדיר, ממש לא הרבה. כמה אירועים השפיעו עליו בזמן הכתיבה? איוון סולרטינסקי היה מלומד רב גוני, מוזיקולוג ולינגוויסט, והיה חברו הקרוב ביותר של שוסטקוביץ'. מותו ב-1944, בגיל 42, בזמן כתיבת היצירה, זעזע את המלחין, והסקרצו הפרוע של היצירה, הפרק השני, מבטא לדברי מכרים את אופיו הסוער של סולרטינסקי. בשנת 1943 החלו להגיע לברית המועצות ידיעות על גורל יהודי אירופה, על מעשי האס-אס במחנות טרבלינקה ומיידנק. יש האומרים שהפרק השלישי האיטי מבטא את תגובתו של המלחין לידיעות הנוראיות. הפרק הטרגי הוא פסקליה, עם מנגינה מנוגנת מעל נושא חוזר בפסנתר, והוא מוביל לפרק האחרון שנפתח בנגינת הכינור בפיציקטו של מנגינה יהודית גרוטסקית שנהיית אובססיבית יותר ויותר, כששוסטקוביץ' מהדק את הטבעת עד שהכל מתמוטט, נופל לתוך עצמו ונושאים קודמים חוזרים. הוא מגיע לנושא היהודי שמסיים את היצירה בשבר גדול. עבורי, מי שאינו עוצר נשימה או מזיל דמעה ביצירה הזאת, כנראה אין לב פועם בו.

חברי שלישיית בוש ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ', מלחין השבוע שלנו. זהו, דימיטרי שוסטקוביץ', 50 שנה למותו, ממני אורי מרקוס, מודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב מחר, להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו, לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן נתחברו באותה השנה, 1902. וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו, מאת פול דיוקר, והסימפוניה השנייה מאת ז'אן סיבליוס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתיהנו. פול אברהם דיוקה נולד בסתיו 1865 למשפחה יהודית בפריז. אביו ז'יל היה בנקאי, אמו איז'ני הייתה פסנתרנית מוכשרת. בן 16 נכנס פול בשערי הקונסרבטואר של פריז, שם התוודה בין השאר לקלוד דביסי, המבוגר ממנו בשלוש שנים. עד מהרה תירקם בין השניים חברות קרובה ואמיצה. דיוקה היה איש צנוע, שקט ומסוגר. בימיו נודע בעיקר כמורה אהוב, פרופסור לתזמור והלחנה בקונסרבטואר היוקרתי של פריז, וגם כמבקר מוערך. בטרם היה מעלה את רעיונותיו על גבי הנייר, היה שוקל הרבה ומאסס. את יצירותיו העביר תחת זכוכית מגדלת של ביקורת עצמית מחמירה, והשמיד חלק ניכר מהן. כ-30 חיבורים משלו נותרו בסך הכל בידינו, ומתוך הצרור הצנוע הזה נשמע יצירה לפסנתר מפרי עטו, וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו כאמור משנת 1902. סט וריאציות המדגים את יכולתו של דיוקה לשלב בין צורות קלאסיות לסגנון צרפתי מובהק בהשראת וריאציות יבלי של בטהובן. הנה וריאציות אינטרלוד ופינאלה, חיבור מוזיקלי של בעל מלאכה מן המעלה הראשונה, מנגן הפסנתרן ניקולאי פטרוב.

הפסנתרן ניקולאי פטרוב ניגן את יצירתו של פול דיוקה, וריאציות, אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו משנת 1902. ומכאן ליצירתנו הבאה שנכתבה ושלמה גם היא בשנת 1902, זה החוט המקשר שלנו היום, הסימפוניה השנייה ברה מז'ור של ז'אן סיבליוס. הסימפוניה השנייה היא בלא ספק מיצירותיו האהובות ביותר של סיבליוס, מיד עם השלמתה קצרה את אהבת הקהל וביססה את מעמדו הבינלאומי. מוזיקה שכולה התפעמות והתעלות הרוח, בעלת עוצמת הבאה ותחכום כתיבה. לוחות הצבעים הקאים והנוגים האופייניים כל כך לסיבליוס, מפליאים לצייר את הנוף הנורדי הכביר על מפרצי הפיורדים עוצרי הנשימה ומרחבי הקרח האינסופיים. יש שראו בסימפוניה ביטוי לשאיפות הלאומיות של פינלנד תחת עול הכיבוש הרוסי. גרעין מוטיבי עולה בין שלושה צלילים המוצג בתיבות הפתיחה שב ועולה לאורך הסימפוניה כולה במופעים משתנים, כל פעם בלבוש אחר, לובש צורה ופושט צורה, עד לשירת הניצחון הגדולה, האקסטטית, בפרק הסיום. הסימפוניה השנייה של סיבליוס, פול פארי, מנצח על תזמורת דטרויט.

ז'אן סיבליוס, סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור, אופוס 43. פול פארי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. זהו, עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: musica.
1: כאן כל המוזיקה. שלום לכם. בשעה הקרובה נהיה בלב הקשתכם מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. אני אמיר לקח חביבי אהיה איתכם בשעה הזו, ואתם מוזמנים כמו תמיד להמשיך ולכתוב לנו, לספר אילו יצירות תרצו לשמוע כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות ליקרים וליקרות לכם. הפעם תעמוד במרכז התוכנית יצירה אחת, הסימפוניה התשיעית של אנטונין דבוז'ק, אופוס 95, מן העולם מחדש. זו יצירה הנרחבת ביותר שדבוז'ק חיבר בעקבות שהותו בארצות הברית כמנהל הקונסרבטוריון הלאומי למוזיקה בניו יורק. פרנסי הקונסרבטוריון הזמינו את דבוז'ק במטרה מרכזית אחת, סיוע ביצירת סגנון מוזיקלי לאומי אמריקני. דבוז'ק לא יחזב וחיבר שורה של יצירות שבהן ניסה לשלב בין המורשת המוזיקלית האירופית לצלילים החדשים ששמע בעולם החדש, שירי הילידים, מנגינות האפרו-אמריקאים וצלילי הטבע של המרחבים האמריקאים הגדולים. כל אלה נכנסו לסימפוניה התשיעית והאחרונה של דבוז'ק, שנותרה עד היום היצירה המזוהה ביותר איתו. את הבקשה להשמעת היצירה קיבלנו בצירוף ההודעה הבאה. בשבוע שעבר, אנו, מזל ואנדרי לבר, חגגנו שני אירועים מכוננים. יום הולדת לאנדרי ויום נישואין מספר 38 לבחירת ליבו. אנו מאחלים איש לרעהו המון מזל טוב, בריאות איתנה, ועוד שנות דור של אושר יחדיו. אנו מבקשים לשמוע את הסימפוניה מספר 9 של דבוז'ק, מן העולם החדש. ואנחנו נשמע אותה עכשיו, בהקלטה מ-1986 של התזמורת הפילרמונית הישראלית, והמנצח לנרד ברנסטיין.

הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש של אנטונין דבוז'ק, אופוס 95. לנארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית. שמענו את הסימפוניה לבקשתם של מזל ואנדרי לבר מחיפה, לכבוד יום נישואיהם ה-38. מזל טוב. אנחנו מסיימים לבקשתכם מוזיקה שאתם רוצים לשמוע כאן בכאן כל המוזיקה. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. בינתיים אני אמיר לקח אביבי, נפרד מכם, מאחל המשך האזנה טובה, סוף שבוע שקט ושבת שלום, נשתמע בקרוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שלושה בני אדם. המחבל תושב חברון נורא ונהרג. מתרחב הירי לצפון, הלילה שוגרו רקטות לאזור טבריה בפעם הראשונה מאז הפסקת האש. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטינים פרסמו את שמו, אמג'ד עבד אל פתח הנאצ'ה, בן 31 מחברון. הוא חלף ברכבו על פני הצומת, פנה פניית פרסה, ושב כדי לפגוע באזרחים שהמתינו בתחנת ההסעה. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צהל פעלו אמש בביתו של המחבל בחברון. מתרחב הירי לצפון, בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים. אמש נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול נפצעו ארבעה חיילי צהל מפגיעת כתבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים עוברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך אומרים גורמים בארצות הברית כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך חיזבאללה פועל לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחר יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו, השר לשעבר דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב יחשפו גם מסרים שעוברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, שמרים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. השפלת עצורי המשט לעזה בידי השר בן גביר שגרמה לביקורת חריפה בעולם. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד ונכנס בלי אישור. הוא ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. לאחר מכן איים על קצין בכיר בחיל שגם כן ביקש ממנו להמתין לאישור ואמר לו שהוא ידאג שהוא לא יתקדם בצבא. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן. נשמע הקלטה מתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025 בביצועו של הפסנתרן יאלי זקן, שזכה במקום השלישי בתחרות.

פתחנו את התוכנית בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן, ניגן בפסנתר, יאלי זקן, זוכה המקום השלישי בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025. נמשיך בפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברי מינור אופוס 13 מאת דבוז'ק, תנגן התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה בניצוחו של יז'י בלולהבק.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת דבוז'ק. יז'י בלולהבק ניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. נשמע את דוד אויסטרח בכינור, שגם מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. דוד אויסטראך ניגן בכינור וניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסינפונייטה מספר 1 על נושאים יהודיים מאת ויינברג. נשמע את התזמורת הלאומית של רדיו פולין, גבריאל חמורה, מנצח.

בו ישו בו, מוטט מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. פטר דקסטרה ניצח על המקהלה הקאמרית של הולנד. נחתום בפרק הראשון מתוך השישייה במי מז'ור, אופוס 23, מספר 3 מאת בוקריני. נשמע את מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימוט פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי.

0: התראה. מעלות תרשיחה.
1: בפרק הראשון מתוך השישייה במימז'ור אופוס 23 מספר 3 מאת בוקריני. ניגנו מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימות פופן בביולות, וריצ'רד לסטר והאוורד פני בצ'לי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צוליקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך בירי אל הצפון והלילה הגדיל את הטווח עד לאזור טבריה. בפיגוע דריסה אמש בגוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, המחבל תושב חברון נורא ונהרג. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצהל נמסר שזו עתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
3: ההזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם הגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות. הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
1: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
4: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואים מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
1: מדברי איזנקוט אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל תושב חברון חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
5: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
1: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט, הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטב"מים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתב"מים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתב"ם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב ייחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
10: בוקר טוב. בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. השחרית הקלאסית ליום הזה הארוחה ומוכנה בעבורכם להשכמה קלה בבריאות טובה. היום 1 ביוני, כן, יום שני בשבוע 1 ביוני, 968 ימים ולילות למלחמת השבעה באוקטובר. 968 ימים ולילות. זהו, 2.5 ומעלה. כך בעוטף עזה, 46 ימים לחילופי האש ללא הפסקה מול החיזבאללה בלבנון ובחזיתות האחרות. מתעוררים הבוקר עם שאלות משונות, מה זה להתעורר בלי להיות מטרה של אף אחד, בלי לדעת שמכוונים אליך ואל חייך ואל בני משפחתך, אם זה בגליל, אם זה ממקומות אחרים בארץ, אם זה אפילו סביב הכנרת, בתפריה שמענו, גם אצלם היו הזקות. מה זה להיות מטרה ולדעת שמכוונים אליך? מה פירוש הדבר הזה, להיות מטרה ולדעת שלא מכוונים אליך? מתי הייתה תקופה כזו? כנראה שהיו לנו זמנים טובים יותר מאשר הימים האלה. בתפילה יפה לבוקר הזה שאנו מציעים מאיתה ורגישותה של לאה גולדברג, נפתח את המוזיקה עוד מעט. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, אתה בורא עולם. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, כל יום חדש. לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום. לבל יהיה עלי יומי הרגל. לאה גולדברג, בשמך. ועכשיו למוסיקה, להרגשה טובה ורגועה יותר עד כמה שאפשר. אנגלברט הומפרדינק. קודם כל, מה המילה פנטומימה? פנטומימה מתוך הנזל וגרטל. פנטומימה היא מילה ביוונית עתיקה שהיא סוג של תיאטרון שבו האומן מבטא רגשות ומספר סיפור מעל הבמה, בלי להשמיע, אפילו בלי לומר מילה אחת. פנטומימה, אומנות של אלם, של שקט והרבה הרבה תנועה. הסיפור עובר באמצעות תנועות של גוף והבעות פנים בלבד, למי שצריך לענות על השאלה הזו לעצמו או במבחנים, פנטומימה. אנגלברט אומפרדינקט הוא מלחין אוסטרי, גרמני, ואחותו ביקשה ממנו, אנגלברט, אולי תלחין כמה שירים יפים להצגה שהבנות שלי עושות בכיתת בית הספר לסיום השנה. בשביל הילדים רצו לשמוע סיפור בתיאטרון. המנגינות היו כל כך יפות שהוא חיבר, והם הפכו לאופרה באורך מלא. הצגת הבכורה של האופרה הזו, הנזל וגרטל, בתיאטרון המלכותי, בעיר הגרמנית ויימר, הייתה לפני 133 שנים, ומאז האופרה הזאת מבוצעת ברחבי העולם עד ימינו אלה. גאורג שולטי מנצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה. רצועה אחת, 6 דקות לבוקר טוב.

בוקר טוב. עכשיו 7:17 דקות, שמענו את התזמורת הפילהרמונית של וינה בקטע מוזיקלי יפה מתוך הנזל וגרטל של אנגלברט הומפרדינקט. יצירה של דבוז'ק, קצרצרה, מתוקה, מנגנים שלושת האחים והאחות בני משפחת מורו הצרפתית, דוד ורפאל בכינורות, אדגר בצ'לו וג'רמי בפסנתר.

שמענו גבות מאת פרוקופייב, מנגינתו של בוריס ברמן בפסנתר. בוקר טוב, השעה 7:24 דקות, יום שני בשבוע, 1 ביוני. והיצירה הבאה, היידן. היידן, רביעיית כלי קשת, רביעיית אנג'לס. תנגן עכשיו את יצירתו של יוסף היידן, הצפרדע. 6 דקות.

בוקר טוב. עכשיו 7:42 דקות. הפרק האחרון בשחרית הקלאסית שלנו לבוקר הוא מצ'ייקובסקי, סימפוניה מספר 5 במימינור שלו. הפרק הרביעי במלואו, יוג'ין אורמנדי מנצח על התזמורת של פילדלפיה.

שהיה הפרק הרביעי והאחרון מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. הפרק הרביעי נגנה תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שלנו הבוקר, שחרית המוזיקלית של 1 ביוני. עוד 4 דקות לחדשות, ונודה לעורך המוזיקלי שלנו, איתי ביינר, על הבחירות שלו הבוקר. עמוץ פרידמן ואלכס אנסקי נפרדים מכם, הוא בירושלים, אני בתל אביב. יום בטוח, עד כמה שאפשר שיהיה היום הזה.

0: טלי מורנו
1: כאן,
0: שאול אמסטרדמסקי
2: כאן,
0: אליאור לוי
3: כאן,
0: גילי כהן
4: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טווח ירי חיזבאללה אל הצפון מעמיק והגיע אל טבריה ופקיעין. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי לרבים מתושבי עירו אין מיגון סביר ותקין. חבר הכנסת סוכות מזהיר שאם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה. עם זה ציין שהכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. התחזית בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר, צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון. אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
7: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר כפי שהוא מתאפיין בערים שהן ערים ותיקות הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
5: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפרי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
8: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא, פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, שמתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
5: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
9: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
5: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
6: כאן תחזית.
0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. הקריב. מחר, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בראור, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:05. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של המלחין מיכאיל גלינקה. נשמע גם מיצירות באך, רמו, תיה מסגרייב, בארטוק, ברמס, ויינברג ועוד. האזנה מהנה לכולנו ובוקר שקט. הבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו של מיכאיל גלינקה, 1 ביוני 1804. תחילה הפתיחה לרוסלן ולודמילה פרייטו. על התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה מנצח קריסטיאן מצ'לארו.

מחיאות הכפיים לסימפונית של רדיו מערב גרמניה בניצוח קריסטיאן מצ'לארו. הם השמיעו את הפתיחה לרוסלן ולודמילה של גלינקה, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה ב-27 ביוני 2025. בקונצרט לערב שבת בשישי הקרוב ב-6 נשמיע את הקונצרטו המשולש לכינור, צ'לו ופסנתר של בטהובן, בהקלטה מקונצרט פומבי של הקנר רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו והפסנתרנית מרתה ארכריץ'. אנחנו מציעים לכם עכשיו טעימה קטנה מפרק הפינאלה שסופו נוגן גם להדרן. על התזמורת הקאמרית אירופה מנצח רנו קפוסו.

זה היה קטע ההדרן מקונצרט של הכנר רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו והפסנתרנית מרתה אחריץ'. שמענו את סיומו של פרק הפינאלה של הקונצרטו המשולש אופוס 56 של בטהובן. זה היה כאמור קטע ההדרן בקונצרט. רנו קפוסו גם ניצח על התזמורת הקאמרית אירופה. הקונצרטו המלא מקונצרט שהיה בפריז ב-27 בינואר, בקונצרט לערב שבת בשישי הקרוב, אתם מוזמנים. נקבל את חודש יוני בצלילים של פני מנדלסון הנזל ופיוטר איליץ' צ'קובסקי. מיצירתה של מנדלסון הנזל נשמע את הסרנדה של חודש יוני מתוך השנה בנגינת הפסנתרנית קלר וונקסי. בנגינת הפסנתרן מיכאל פלטניוב נשמע את הברקרולה שייחד צ'קובסקי לחודש יוני בעונות השנה שלו. מנדלסון הנזל וצ'קובסקי.

חודש יוני, בר קרולה, מתוך העונות של צ'ייקובסקי, ניגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. לפניו שמענו את הסרנדה של חודש יוני, מתוך השנה של פאני מנדלסון הנזל, בנגינת הפסנתרנית קלר וואנקסי. אנחנו קופצים אחורה לברוק, אל ג'וזפה טרטיני, אל תיעוד שלו, ספק תיעוד שלו, לנגינת השטן על כינורו שלו, בחלומו. כך לפחות האגדה מספרת. נשמע את הסונטה בסול מינור מאת טרטיני, המוכרת בכינוי סלסול השטן, מנגינת חברי טריו לוקטליו.

שמענו את נגני טריו לוקטליו בסונטה בסול מינור, סלסול השטן, מאת ג'וזפה טרטיני. נשאר עם השטן, אבל נדלג אל המאה ה-21 למלחין האמריקני ג'ון אדמס. פרייתו נשמע מתוך הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת, שכותרתו Must the Devil Have All the Good Tunes? האם כל המנגינות הטובות חייבות להיות של השטן? כותרת המבוססת על אמרה שמיוחסת למרטין לותר, וייתכן שנוגעות לכוחה המפתה של אומנות חילונית. נשמע את הפרק השלישי בנגינת הפסנתרנית יוג'ה וואנג והתזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס. מנצח גוסטבו דודמל. הפרק שחותם את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של ג'ון אדמס.

הפסנתרנית יוג'ה וואנג והתזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס, בניצוח גוסטבו דודמל בפרק השלישי שחותם את הקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר של ג'ון אדמס, שכותרתו האם כל המנגינות הטובות חייבות להיות של השטן. ועוד בארוחת הבוקר של

שלנו היום הנה גבות מתוך ארבעה קטעים למקלדת של ז'אן פיליפ רמו בנוסח לקלרניות ובסון מאת מרדכי רכטמן. את הקטע הרביעי, גבות ווריאציות, מנגנים אלי חפץ ושרון הדר בקלרניות עם מרדכי רכטמן בבסון.

אלי חפץ, שרון אדר ומרדכי רכטמן ניגנו את עיבודו של רכטמן לגבות ווריאציות למקלדת מאת רמו. עיבוד לשתי קלרניות ובסון. והנה שני פרקי גבות נוספים, הפעם מאת בח. נשמע את הגבות מתוך הפרטיטה השלישית לכינור במי מז'ור שניגן הכנר קריסטיאן טצלף להדרן בקונצרט בפסטיבל קזלס ביולי אשתקד. אחריו תנגן הפסנתרנית אינגריד הבלר את פרק הגבות מתוך סוויט הצרפתית מספר 6 למקלדת 817 ברשימת יצירות בח. שני גבותים של בח.

שני גבות מאת באך. הכנר כריסטיאן טצלף ניגן את הגבות מתוך הפרטיטה השלישית לכינור במי מז'ור. ואז שמענו את הפסנתרנית אינגריד הבלר בפרק הגבות מתוך סוויטה צרפתית מספר 6 למקלדת במי מז'ור. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר. אני אמוץ פרידמן. תודה שאתם מצטרפים. מעט המלחינה הסקוטית תיה מסגרייב נשמע את הפרק השלישי. סופת שלג, חניבל וצבאו חוצים את הרי האלפים, מתוך השוויט הנופים סוערים, בהשראת ציורים של טרנר. ציורו של טרנר בשם זה מתאר את שיאו של המסע של המצביא הקרטגי חניבל במהלך מלחמה בשנת 218 לפני הספירה. את הפרק השלישי מתוך נופים סוערים מאת מסגרייב מנגנת התזמורת הסימפונית BBC. מנצח אוסמו ונסקה.

סופת שלג, חניבל וצבאו חוצים את הרי האלפים, מתוך השווית הנופים סוערים, מאת המלחינה תיה מסגרייב. על התזמורת הסימפונית BBC ניצח אוסמו ונסקה. מוצרט השלים את אחת מיצירותיו הקאמריות, יצירות המופת הקאמריות שלו, רביעת פסנתר שנייה, כחל 493, בתחילת יוני, לפני 240 שנה, 1786. אנחנו נשמע את הפרק הראשון בנגינת הפסנתרן רדו לופו ונגנים מרביעת תל אביב. רביעת הפסנתר במי במול מז'ור מאת מוצרט.

זה היה הפרק שפותח את רביעיית הפסנתר השנייה במי במול מז'ור, כחל 493 מאת מוצרט. שמענו את הפסנתרן רדו לופו עם נגנים מרביעיית תל אביב. והנה לפנינו הפרק השני, אינטרמצו, מתוך רביעיית הפסנתר מספר 1 בסול מינור, אופוס 25 מאת יוהנס ברמס. נשמע את הפרק בנגינת אנסמבל דומוס.

אנסמבל דומוס, חברי אנסמבל דומוס, ניגנו את הפרק השני, אינטרמצו, מתוך רביעיית הפסנתר מספר 1 בסול מינור, אופוס 25 של יוהנס ברמס. ועכשיו אינטרמצו נוסף. מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק, נשמע את הפרק הרביעי, אינטרמצו, הבטחתי, שיוביל לפרק החמישי האחרון. על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי, מנצחת סוזנה מלכי.

שני הפרקים שחותמים את הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק, נגנה התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוח סוזנה מלקי. והנה שני קטעים נוספים מהמאה ה-20. I got plenty of nothing, כמובן plenty of nothing, מתוך פורגי ובס של גרשווין, אנחנו נשמע את אלה פיג'רלד ולואי ארמסטרונג, לאחר מכן שירלי בריל בקלרנית ויונתן הנר בפסנתר, ינגנו את הפרק השני מתוך הסונטה לקלרנית אופוס 28 של מייצ'סלב ויינברג.

אנחנו שמענו שני קטעים. את הפרק השני, מתוך הסונטה לקלרנית ופסנתר, אופוס 28 מאת מייצ'סלה ויינברג, בנגינת שירלי בריל ויונתן הנר. לפניהם שמענו את אלה פיטג'רלד ולורי ארמסטרונג ב-I Got Plenty of Nothing, מתוך פורגי ובס של גרשווין. בתוכנית המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU ברביעי בשבע, נשמיע הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין בניצוח סנטו מתיאס אורובלי. במרכזו הרפסודיה על נושא של פגניני מאת סרגי רחמנינוב עם הפסנתרנית יוליאנה אבדיבה. נשמע הבוקר בנגינתה את קטע ההדרן, הרביעי מבין שישה מומנטים מוזיקליים, אופוס 16 מאת רחמנינוב.

הפסנתרנית יוליאנה אבדיבה נגנה את הרביעי מבין שישה מומנטים מוזיקליים אופוס 16 מעצר גרח מנינוף. קטע ההדרן מקונצרט בנגינתה שנשמיע ברביעי בערב. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שני, תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן. אתם מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, עם ליאל וקסמן מיד אחרי הפרסומת. בוקר טוב, המשך האזנה מהנה.

0: איילה חסון
1: כאן,
0: רועי קייס
2: כאן,
0: איתי בלומנטל
3: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב לכם. אתם מאזינים ליצירות הגדולות שעורכת הבוקר יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. ובשעתיים הקרובות נשמע מיצירותיהם של פוצ'יני, בורודין, שומן, סליירי ולויד ובר. נפתח במיסה די גלוריה מאת פוצ'יני. פוצ'יני חיבר את היצירה כעבודת גמר של האקדמיה למוזיקה בלוקה, עיר הולדתו. היא בוצעה פעם אחת בלבד, ולמרות הביקורות המשבחות, פוצ'יני לעולם לא חזר לבצע אותה שוב, אבל כן השתמש בכמה נושאים מוזיקליים מתוכה באופרות מנון לסקו ואדגר. מיסה די גלוריה חזרה על הבמה לבסוף רק בשנת 1952, שנים רבות לאחר מותו של המלחין. נשמע את גונר לונדברג, זמר הבריטון, אנטונלו פלומבי, זמר הטנור ומקהלת רדיו הונגריה, לצידה מנגנת תזמורת האופרטה ההונגרית בניצוח פיר ג'ורג'ו מורנדי.

שמענו את המיסה די גלוריה מאת פוצ'יני, בביצועם של זמר הבריטון גונר לונדברג, זמר הטנור אנטונלו פלומבי, מקהלת

בורדין שיתף ברישומים של עבודתו על הסימפוניה את חבריו לקבוצת החמישייה, בלקירב, קוי, רימסקי קורסקוב, מוסורגסקי, שהתלהבו מהם מאוד. מוסורגסקי הציע לכנות את הסימפוניה סלאבית הרואית, ואולם חוקר האומנות ולדימיר סטאסוב, שהיה המנהיג הרוחני של הקבוצה, הציע שם אחר, סימפוניית הענקים. הבכורה של היצירה התקיימה בפברואר 1877. לסימפוניה אין תוכנית מוגדרת, אך בורדין עצמו סיפר לחבריו שבפרק הראשון הוא תיאר את ההתכנסות של הענקים הרוסים מהאגדות העממיות, בפרק השלישי את דמות בויאן, משורר רוסי קדום, ופרק הסיום משתי הענקים לצלילי הגוסלי, כלי פריטה סלאבי עתיק. נשמע את הסימפוניה השנייה של בורדין בגינתה של התזמורת הפילהרמונית המלכותית בליצוח ולדימיר אשכנזי.

את הסימפוניה מספר 2 את בורודין נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית, ולדימיר אשכנזי ניצח. כאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים בקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור אופוס 54 מאת שומן. ינגן נלסון פריירה בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן, רודולף קמפה מנצח.

את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור, אופוס 54 מאת שומן, ניגנו הפסנתרן נלסון פריר והתזמורת הפילרמונית של מינכן, רודולף קמפה, ניצח. ועכשיו הפתיחה לאופרה מערת טרופוניו מאת סלייארי,

את הפתיחה לאופרה מערת טרופוניו מאת סליירי נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה, מיכאל דיטריך ניצח. ולסיום היצירות הגדולות להיום נאזין לקטע ספר לי ביום ראשון מתוך המחזמר שיר וריקוד מאת אנדרו לויד וובר בעיבוד לצ'לו ותזמורת. מנגנים ג'וליאן לויד וובר בצ'לו והתזמורת הפילהרמונית המלכותית, מנצח ברי וורדסוורת'.

ספר לי ביום ראשון, מת אנדרו לויד וובר, נגנועת שלן ג'וליאן לויד וובר והתזמורת הפילרמונית המלכותית, ברי וורדסוורת, ניצח.

ועד כאן היצירות הגדולות להיום בעריכתה של יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן, מקווה שנהנתם. אורי מרקוס יצטרף אליכם מיד אחרי החדשות. ובינתיים נאחל יום שקט ובטוח לכולנו. להתראות.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו וקץ הורו לצהל לתקוף מטרות חיזבאללה בדחיה בבירות. דיווחים על הימלטות של תושבים ממעוז חיזבאללה, איראן בוחנת אפשרות להגיב להסלמה בלבנון. מתקפה חריפה של נשיא העליון עמית ושל היועמ"שית בערב מיארה על ניסיונות הממשלה להחליש את מערכת המשפט. הפצ"ר איתי אופיר אומר שהפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי. התחזית התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. דיווחים מבירות שהמוני תושבים נמלטים מהדחיה בעקבות הוראתם של נתניהו וקץ לצהל לתקוף מטרות טרור במעוז חיזבאללה. על פי הדיווחים התפרס צבא לבנון בכניסות וביציאות של הדחיה לשמור על הסדר. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר שארצו בוחנת אפשרויות להגיב להסלמה בתקיפות של ישראל בלבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שווים ומזהירים מפני פגיעה של הממשלה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. בכינוס לשכת עורכי הדין באילת הזהיר השופט עמית מנרמול המתקפות על שומרי הסף וציין כי השיח הציבורי חזר לנקודת השפל של ערב המלחמה. עמית הוסיף כי שופטים סובלים מהטרדות ומאיומים יומיומיים ומתח ביקורת על הפצת מידע כוזב המהווה לדבריו סכנה ישירה לדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הזהירה מפני שינוי של שיטת המשטר ואנרכיה ואמרה כי יעצת הפעולות לקעקוע רשתו השופטת עלולה להוביל למצב שבו פסקי דין לא יתפסו כמחייבים. בערב מיארה הוסיפה כי בשל הקרבה לתום כהונת הכנסת נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
3: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין. לא ניתן יד לנרמול הפרת החלטות של בית המשפט, לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולפגיעה במנגנוני המשטר הדמוקרטי.
1: מדברי עמית ובערב מיארה הביאה כתבתנו תמר אלמוג. הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, מדגיש כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל וכי היא אינה מכשול לפני פעולה צבאית מוצלחת, אלא תנאי ליכולתו של הצבא לפעול ביעילות ולאורך זמן מתוך לגיטימציה. בכינוס לשכת עורכי הדין הוסיף האלוף אופיר כי המערכת המשפטית בצבא פועלת לשקם את אמון המפקדים, הלוחמים והציבור הישראלי, והוסיף כי על צה"ל להמשיך ולבחון את עצמו ביושרה כדי לוודא שהוא פועל בהתאם לדין. בדבריו דחה הפרקליט הצבאי הראשי את החלטת מזכיר האום לכלול את צה"ל ברשימת הגופים האחראים לאלימות מינית בסכסוכים לצד חמאס ודאש, וכינה אותה האשמה כוזבת וחסרת שחר. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה לדברי נשיא בית המשפט העליון כי עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו, אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. מדברי לוין הביאה כתבתנו שלי טפיירו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. יושב ראש הוועדה אופיר כץ מהליכוד מסר כי בכוונת ראשי סיעות הקואליציה להגיע להסכמות על מועד הבחירות עם כל ראשי המפלגות. הוא הסביר שבשל מחלוקות בקואליציה נקבע כעת טווח תאריכים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, והתאריך ישונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במהלך הדיון פרצה מהומה שעה שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה מתנהלת כמו חיית טרף.
4: כמו חיית טרף, יש לך משהו להגיד על זה?
5: אתה לא יכול לקרוא לך חיית טרף, אתה יכול להעביר ביקורת או לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה חיית
4: טרף. התכוונתי להגיד שההשתוללות שלה כזאת.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שלום לכם. אתם מכוונים לזרקור בכאן כל המוזיקה, והפעם אלומת הזרקור שלנו מכוונת לא לאומן ביצוע כלשהו, אלא לגוף מוזיקלי, לתזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, במלאת 40 שנה להיווסדה. לאור העובדה שהדיסקוגרפיה שלה אינה עשירה במיוחד, החלטנו הפעם להוסיף לזרקור הזה גם כמה הקלטות של התזמורת הקאמרית על שם מאלר, שנוסדה בשנת 1997 מתוך תזמורת הנוער, אחרי שחבריה בגרו וביקשו להמשיך לנגן יחד, והם העניקו לנו כמה הקלטות יפות במיוחד. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם, מעכשיו עד שתיים. היום נשמע מיצירות בטהובן וארנולד שנברג. ונפתח בהקלטה של התזמורת הקאמרית על שם מאלר, מתוך פרויקט ושמו מסע בטהובן, שיתוף פעולה שרקמה התזמורת עם הפסנתרן הנורווגי המצוין לייף אובה הנסנס, שהסתכם בכמעט 70 קונצרטים חיים ב-15 מדינות ובשלוש יבשות. הנסנס הוביל מן הפסנתר את התזמורת בחמשת הקונצ'רטי של בטהובן עם הפנטזיה הקוראלית. ההקלטות ראו אור בחברת סוני, ומתוך המבצע הזה נשמע את הקונצ'רטו מספר 4 בסול מז'ור, אופוס 58 של בטהובן.

0: בטהובן, קונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור, אופוס 58.
1: שפת אקברה.
0: לייף אובה הנסנס הוביל מן הפסנתרת התזמורת הקאמרית על שם גוסטב מאלר. ומכאן ליצירתנו המרכזית היום, לפחות מבחינת משכה הכולל, הקנטטה שירי גורה, גורה לידר, מאת ארנולד שנברג. שנברג החל בכתיבת היצירה הכבירה הזאת בשנת 1900, אך הניח אותה בלתי גמורה במשך שנים, ורק בשנת 1911 השלים את התכליל. בינתיים עבר סגנונו את התמורה הגורלית אל האטונליות. למרות זאת, הצליח שנברג לשמור על אחידות סגנונית ולא הניח לחידושיו להסתנן על יצירה זו, התבועה כולה ברוח הרומנטיקה המאוחרת. את התמליל מצא שנברג במחזור שירים מאת המשורר הדני ינס פטר יעקובסן, בהשראת אגדה דנית מימי הביניים. העלילה מתרחשת בטירה על שפת אגם גורה, והיא מגוללת את סיפור אהבתם הטרגי של המלך ולדמר, ולדמר הרביעי, מלך דנמרק, דמות היסטורית אמיתית מן המאה ה-14, והמאהבת הצעירה שלו, טובה. המלכה הלוויג, אשתו של ולדמר, אכולת קנאה, ומצווה לרצוח את טובה. במר יאושו מתקומם ולדמר על אלוהים, ומאשימו במעשה הרצח. על כך אלוהים לא עובר לסדר היום, הוא מעניש את ולדמר ומטיל עליו כללה. בכל לילה יהיה עליו להאיר את משרתיו המתים ולחלוף איתם ברכיבה סביב טירת גורה החרבה. אך לקראת הסיום מגיחה לה לפתע קרן האור, השחר מפציע והיצירה נחתמת בשירה אדירה של המקהלה החוגגת את זריחתה של השמש בכל הדרתה ותפארתה. חיי הטבע חזקים מן האדם ומיסוריו. גורה לידר. אז נשמע חלקים נבחרים מתוך היצירה הנפלאה הזאת, את כל חלקה הראשון שסיאו שירה של יונת היער המקוננת על מותה של טובה. פנינה מוזיקלית מיוחדת במינה. ואחריה גם קטעים מן החלק השני עם הסיום האורגיאסטי שלה. גורה לידר, בתפקיד ולדמר, הטנור סטיבן גולד, טובה, זמרת הסופרן קמילה ניילונד, יונת היער, המצו סופרן קריסטה מאייר. קריסטיאן טילמן, מנצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, ועל התזמורת הממלכתית של דרזדן, עם מקהלת רדיו לייפציג ומקהלת האופרה של דרזדן. ויש לנו גם הפתעה קטנה, איריס לוי ודן כנר, יקראו את תרגומה של עדה ברוצקי בהקלטה משנת 1974 מאוצר הסרטייה של כל ישראל, שירי גורה, גורה לידר של ארנולד שנברג.
2: אתה מתעמעמים כל הגוונים ביבשה וים. העננים המשוטטים כבר למנוחה בפעת השחק מתקינים עצמם. פתחו של חורש משועשע רוחות ביד שליבה ננעל, ושיר מרגוע על פני ים צלול פוצח גל אל גל. במערב השמש ארגמנה תסיר, ועל משכב המים תחלום על יום צעיר. אתה בבית היער הזוהר, עלה קטן לא זה, ורחש קל לא יעלה. רוחי, אתה רגע. כל הכוחות אתה שקעו עמוק בחלומי, ובשלווה ובהשקט אשות לקראת עצמי.
3: את נגוהות קרניו מרעיף ירח, ולב הארץ לשלווה פותח. לא מים אז אראה בחללו של ים, לא יער אז אמצא בשיח ואילן, לא עננים פני שחק מאתרים, ולא הרים מארץ מזדקרים. צורה, משחק צבעים, כמוץ ברוח, רק בבואת חלום מאל שלוח.

0: سسسي لخما هيرا دهار نعود دهار يطيرا دهار كروح روتس كسار إرتس جماعة أورا أورا عد جدول وراف هيار واني هيوت بجوري كوار ديميتي دهار يطيرا نسوغ هيار مول عيناي هتيرا شعال توفي لي سوغرت מאחוריי מתלכדים העצים לסוללת מגן קודרת. דהר סוסי, דהר נעוד. שור וראה צילו של חורש מסתרע בשדימות. עד יבוא אל נחלת טובה, בשעריה אעמוד. טרם צליל זה הבוקע בדממה יהא עובד, הולם פרסתך סוס חיל על הגשר יהדהד. טרם ידרדר לנחל, שם בבד עלה נובל. בחצר של טירת גורה את סוסך נשמע צוהל. נטע הצל, הכל נדם. עתן נשור העלה וטווה. וולמר פני טובה רעה.
1: רוננים כוכבים, והים הקולח מאמץ אל החוף את ליבו הדופק. עלים רוטטים, עונדי טל זורח. הרוח חובקני, מהטל ומשחק. בראש המגדל תשורר השבשבת. מפסיעים בחורים ואינם כשלהבת. ומסע אלומים כומתוק, כורוחש, עומסות נערות על ליבן הגואש. והוורד זוהר וצופה פני עתיד, ולוהב ומהבהב ומאיר הלפיד, והולכים הסודות במבוך השיחים, ובעיר, בחוצות, הכלבים מנבחים. שור, על גבי מדרגה מתאמרת, בא ועולה הגיבור והמלך, בא ועולה כנכנס לנמל, אל זרועותיי הפתוחות לי נופל.
0: לא יחרקרו מלאכים לפני כיסא הכבוד, כאשר עתה לפני העולם מחרקרו. לא יזמרו כינורות לפני כיסא הכבוד, כאשר לך נפש ולדמר תזמר. לא ישב משיח המעונה רם וניסה לצד אלוהיו, כאשר יושב ולדמר מלכותי וגאה, לצד טובה אשר אהב. לא ארגו נפשות מסרחות דרכן אל עולם שכולו מרגוע, כאשר לנשיקת פיך ערג ולדמר בראותו מגדלך הגבוה. לא אמיר התירה, לא אמיר המגדל, לא אמיר האוצר לתומנים, במלכות השמיים, בשיר ומצהל של כל מקהילות במרומים.
1: אתה אומר לך לראשונה, אהבתיך המלך, פיך נשקתי לראשונה, בזרועי חבקתיך המלך. אם תאמר, הן אהבת, הן נשקת פעמים הרבה בעבר, אז אשיב, אין המלך כי אם שותה, לא יבדיל בין תפל לעיקר. אם תאמר אז, אמת, הנני שותה, אשיב, אם כן, לא טעיתי. אם תאמר, לא כן אינני כזה, אשיב, אני כך דימיתי. הן את כל ורדיי נשקתי אדמות, את בך המלך הגיתי.

0: אני אוהב את הקטע הזה. ראו את השמש, מקהלת הסיום הנפלאה, החותמת את הקנטטה שירי גורה, גורה לידר, מאת ארנולד שיינברג. בתפקיד ולדמר, הטנור סטיבן גולד, טובה הייתה זמרת הסופרן קמילה ניילונד, יונת היער, המצו סופרן קריסטה מאייר, קריסטיאן טילמן ניצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר ועל התזמורת הממלכתית של דרזדן, עם מקהלת רדיו לייפציג ומקהלת האופרה של דרזדן, שירי גורי. וביצירה היפה הזאת אנחנו נחתום את הזרקור השני שלנו מארבעה לכבודה של תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר במלאת 40 שנה להיווסדה. מחר נשתמע בתוכנית נוספת, הפעם באווירה סלאבית, מיצירות מוסורגסקי, דבוז'ק ושוסטקוביץ'. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.

פתחנו באחת הסונטות הידועות של המלחין והנזיר הספרדי אנטוניו סולר, בנגינת הפסנתרנית הספרדיה גם היא, אליסיה דלה רוצ'ה. 2:05 בכאן כל המוזיקה, שלום וצהריים טובים. מתי ליפשיץ איתכם באולפן לסיאסטה מוזיקלית, נלווה אתכם במוזיקה עד השעה 4. אנחנו נישאר במאה ה-18 ונישאר בספרד, נשמע את הפתיחה לאופרה העבדים המאושרים, מאת המלחין קצר הימים, חואן אריאגה, ילד הפלא שכונה מוצרט הספרדי. על נגני איל פונדמנטו מנצח פול דומברכט. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. האזנה טובה.

גולדון ברכט ניצח על נגני איל פונדמנטו בפתיחה לאופרה העבדים המאושרים מאת חואן קריסוסטומו אריאגה. נלך עוד קצת אחורה בזמן אל תקופת הברוק המוקדם, את המלחין והכנר הדגול ארקנג'לו קורלי. הנה סונטה לכינור וקונטינואו בסול מינור. הכנרת לינה טורבונט מובילה את נגני מוסיקה אלכימיקה.

סונטה לכינור וקונטינואו בסול מינור מאת ארקנג'לו קורלי. לינה טור בונט הובילה עם הכינור את אנסמבל מוזיקה אלכימיקה. וזוהי סיציליאנה מתוך יצירתו של חואקין רודריגו, קונצ'רטו קיצי לכינור ותזמורת. לאורה סלסדו תנגן בכינור ואיתה התזמורת הלאומית הספרדית, חואן חומנה מנצח.

הכנרת לאורה סלסדו והתזמורת הלאומית הספרדית בסיציליאנה מתוך הקונצ'רטו הקיצי של חואקין רודריגו. וזהו קטע מאת המלחין והגיטריסט הפרגוואי אגוסטין בריוס מנגורה, קטע הוא שמו חלום ביער, נשמע בנגינתו של ג'ון ויליאמס.

פרידה, מתוך יצירתו של רוברט שומן, תמונות יער, שמענו את הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש. לפני כן שמענו חלום ביער, מאת אגוסטין בריוס מנגורה. ועוד תמונת יער אחת, תמונה של הרכב הג'אז הישראלי, סופר גרופ הג'אז הישראלי, Third World Love, קטע ששמו בפשטות יער, פורסט.

יער. השני מתוך שלושה רישומים של ההרכב Third World Love, מתוך אלבום הבכורה שלהם אבנים משנת 2004. נסיים את השעה הראשונה, סליחה, בעוד סונטה של המלחין הנזיר הספרדי אנטוניו סולר, סונטה בפה דיאז מינור, הנה אליסיה דלה רוצ'ה.

0: אליסיה דלה רוצ'ה בסונטה בפה דיאז מינור מאת אנטוניו סולאו. כאן כל המוזיקה, 3:03, הפסקה קצרה ונשוב עם הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 5 של מוצרט.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו ענת תל אביב. מחר, 19:00, כאן כל המוזיקה.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלה מז'ור של מוצרט. שמענו את הכנר קריסטיאן טצלף עם הפילרמוניה הקאמרית הגרמנית מברמן. מהכינור של מוצרט לצ'לו של מנדלסון נשמע פרקים שלישי ורביעי מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר 2 של מנדלסון. גוטיה קפוסון בצ'לו וגבריאלה מונטרו בפסנתר.

גוטייה קפוסון וגבריאלה מונטרו בביצוע מלא חיים לשני פרקים מהסונטה לצ'לו מספר 2 של פליקס מנדלסון, הפרקים השלישי והרביעי. וזוהי הפנטזיה לפסנתר ותזמורת של קמי סנסנס, אפריקה, בהשראת מסעותיו הרבים בדרום האקזוטי. נשמע את גוונדולין מוק בפסנתר עם הפילרמונית של לונדון בניצוח ג'פרי סיימון.

אפריקה, פנטזיה לפסנתר ותזמורת מאת קמי סנסנס. ומתוך האופרה של ג'קומו מיירבר האפריקאית, נשמע את האריה כנראה המפורסמת ביותר, ארץ נפלאה, הו גן עדן. זמר הטנור פלסידו דומינגו, שר עם הפילהרמונית של לוס אנג'לס, בניצוח קרלו מריה ג'וליני.

פלסידו דומינגו באריה מתוך האופרה האפריקאית מאת ג'קומו מאיירבר. נמשיך עכשיו לשלושה שירים בלא מילים מאת פאול בן חיים. נשמע גרסה של היצירה למנדולינה ופסנתר. מנגנים יעקב ראובן מנדולינה ומיכאל דיין פסנתר.

יעקב ראובן במנדולינה ומיכאל דיין בפסנתר, בשלושה שירים בלא מילים מאת פאול בן חיים. נסיים בעוד קצת מהנגינה של נגן המנדולינה יעקב ראובן, יקי ראובן אם תרצו, אביב בבואנוס איירס, מתוך יצירתו של אסטור פיאצולה, ארבע עונות בבואנוס איירס. ראובן מנגן כאן עם הלייפציג סינפונייטה בניצוחו של עומר ולבר.

אביב בבואנוס איירס, נגן המנדולינה יעקב ראובן עם הלייפציג סינפונייטה בניצוחו של עומר ולבר. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. השעה 4, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום התוכנית יצירות מאת דבוז'ק ואימי ביץ', ברמס ושומן, מוצרט ורחמנינוב, ארנסקי, אימוג'י הולסט, מוצרט ופורה ושופן היומי. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך, אם אתם בדרכים בבקשה, בבקשה עשו בזהירות. אנחנו פותחים עם הפתיחה רוב רוי מאת הקטור ברליוז, עם התזמות הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דה טואה. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה רוב רוי מאת ברליוז פתחה את התוכנית, ואנחנו ממשיכים עם דבוז'ק, עם שלישיית הפסנתר אופוס 26. נשמע את הפרק הראשון בנגינת שלישיית פלורסטן.

חברי שלישיית פלורסטן ניגנו את הפרק הראשון של השלישייה, שלישיית הפסנתר, אופוס 26 מאת דבוז'ק. עכשיו 4:27 כמעט, ואנחנו עוברים לאימי ביץ', נשמע קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, או פרק מתוך הקונצ'רטו, הפרק הרביעי, אלן פיינברג בפסנתר עם התזמורת הסימפונית נשוויל, בניצוח קנת' שרמרהורן.

מנגינת אלן פיינברג שמענו פרק רביעי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת אימי ביץ', נגנה עם פיינברג התזמורת הסימפונית מנשוויל בניצוח קנת' שרמרהורן. עכשיו 4:35 כמעט בכאן כל המוזיקה, ממשיכים שוב עם ברמס. לא שוב, עכשיו, הנה ברמס, מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר, אופוס 38, נשמע את הפרק הראשון עם אליסה ויילרשטיין בצ'לו וינון ברנתן בפסנתר.

אליסה ויילרשטיין וינון ברנתן הגישו פרק ראשון מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר אופוס 38 מאת ברמס. ומברמס לשומן ולסימפוניה מספר 2 נשמע את הפרק השלישי בנגינת התזמות הפילהרמונית הברלינאית בניצוח רפאל קוביליק.

זה היה הפרק השלישי, הדאג'ו מתוך הסימפוניה מספר 2, אופוס 61 מאת רוברט שומן, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ברלין. חותמים את השעה הראשונה, 5 דקות לפני 5, באריה דוב סונו מאת מוצרט, כמובן מתוך איפה הם מתוך נישואי פיגארו, איפה הם הרגעים היפים. קירי טקנאווה עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח גיאורג שולטי.

0: זה היה, זאת הייתה האריה המפורסמת, איפה הם הרגעים היפים, דו וסונו, מתוך נישואי פיגארו כמובן, שרה קירי תקנאווה. עכשיו 5 בדיוק, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת שיר אחד עבורנו, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את הזריחה מאת גבריאלה אלישע. הזריחה והשקט והנהרה ופרחי האדמה כפרחי הפנטזיה, ואצבעות הכותב, השקט ומעגלי השקט בשדות הראייה, ואחרוני הכוכבים נמוגים אף הם. אותיות ומילים וחיים, אל תסתירו יופייכם משדותיי. הזריחה מאת גבריאלה אלישע. הפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה, בפתח השעה השנייה שלנו, רחמנינוב עם פרק מהסימפוניה השנייה. אל תלכו לאף מקום.
1: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
2: כאן.
3: כאן.
1: קרן נויבך.
4: כאן.
1: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
5: כאן.
1: אריה גולן.
6: כאן.
1: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
7: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק השלישי, אדאג'ו, מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב, נגנה תזמורת הסימפונית האקדמית של סנט פטרסבורג בניצוח אלכסנדר דמיטריאב. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, 5:16 דקות, ממשיכים עם פנטזיה על נושאים רוסיים, אופוס 48, מאת ארנסקי. קונסטנטין שרבקוב מנגן בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית הרוסית, בניצוח דימיטרי יבלונסקי.

בנגינת קונסטנטין שרבקוב שמענו את הפנטזיה על נושאים רוסיים, אופוס 48 מאת ארנסקי. ועכשיו לאימוג'ן הולסט, פנטזיה, רביעיית כלי קשת. בנגינתם של סיימון היוויט ג'ונס ודייוויד ווסוויק בכינורות, תום הנקי בוויולה ואוליבר קוטס בצ'לו.

פנטזיה רביעיית כלי קשת מאת אימוג'ן הולסט, ועכשיו למוצרט ולקונצ'רטו לקרן יער ותזמורת מספר 4. נשמע את הפרק הראשון בנגינת אלן סיביל עם אקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

אלן סיביל בקרן יער עם אקדמיה סנט מרטין, עם הפרק הראשון של הקונצ'רטו לקרן יער ותזמורת מספר 4, כחל 495 מאת מוצרט. עכשיו 543, מכאן לשם בכאן כל המוזיקה, פרק שני עכשיו מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 120 מאת גבריאל פורה, מנגינת שלישיית פלורסטן.

שמענו פרק שני מתוך שלישיית הפסנתר ברי מינור, אופוס 120, מאת גבריאל פורה, בנגינת שלישיית פלורסטן. 6:07, חותמים בשופן היומי. היום ברט פן אורט ינגן את הנוקטון בדו מינור, אופוס 48 מספר 1. זה הזמן להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם על ההזנה. ממני עומר פרנקל, שיהיה ערב שקט ורגוע לכולם. ניפגש מחר ב-16:00. להתראות.

0: כאן, איילה חסון.
1: כאן.
0: רועי קייס.
2: כאן.
0: איתי בלומנטל.
3: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. מחר, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בקלסיקל לפנות ערב עם העורכת קריסטינה גוליאט ואני אמיר לקח אביבי. והיום, 1 ביוני, יום הילד הבינלאומי, את תוכניתנו היום נקדיש לכם הקטנטנים, וגם אתם הבוגרים שבינינו חיזרו איתנו לתקופת ילדותכם, שתהיה האזנה נעימה. אנחנו פותחים עם המדריך לתזמורת לבני הנאורים, יצירתו של בנג'מין בריטן, אופוס 34. נשמע בהקלטה עם התזמורת הפילרמונית המלכותית, והמנצח אנדרה פרווין.

המדריך לתזמורת לבני הנאורים, יצירתו של בנג'מין בריטן, אנדרה פרווין ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. נבנה עכשיו אל סוויטת דולי של גבריאל פורה, אופוס 56, משני פסנתרים מנגנים קטרין סטוט ומרטין רוסקו.

ריקוד ספרדי, חתם את סוויטת דולי של גבריאל פורה. שמענו את קטרין סטוט ומרטין רוסקו בפסנתרים. ואנחנו בקלאסיקה לפנות ערב ממשיכים עם מוזיקה לילדים. נשמע את משחקי ילדים, סוויטה של ז'ורז' ביזה, אופוס 22. הנה כאן הגרסה התזמורתית של היצירה הזו, בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית ובניצוחו של ברנרד הייטינק.

גלופ הנשף חתם את סוויטת משחקי ילדים של ז'ורז' ביזה, ברנרד הייטינג ניצח על תזמורת קונצרט חבאו. לפני עכשיו ולמחזמר צלילי המוזיקה של רוג'רס והמרסטיין מ-1959, נשמע סוויטה לתזמורת ובמבחר מהנעימות הכל כך מוכרות מתוך המחזמר הזה. אריק קונצל מנצח על תזמורת הפופס של סינסינטי.

צלילי המוזיקה, שמענו סוויטה תזמורתית מתוך המחזמר של רוג'רס והמרסטיין עם תזמורת הפופס של סינסינטי והמנצח אריק קונצל. כאן אנחנו מסיימים קלאסיקל לפנות ערב, תוכנית שהייתה כולה מוקדשת לצעירים ובעיקר לצעירים בנפש, וזאת לכבוד יום הילד הבינלאומי שחל היום 1 ביוני. ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן אני אמיר לקח אביבי, מאחלים ערב שקט, המשך שבוע מוצלח, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אנחנו מסיימים עם אי שם מעבר לקשת, Over the Rainbow, מתוך הקוסם מארץ עוץ, כאן בקולה כמובן של ג'ודי גרלנד. ערב שקט, נשתמע.

0: שאול אמסטרדמסקי.
1: כאן.
0: אליאור לוי.
2: כאן.
0: גילי כהן.
3: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: ערב טוב לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להזין לקונצרט הערב של יום שני. הערב נאזין ליצירות מאת ג'רלד פינזי, קמיס אנד סאנס, פאול בן חיים, נייג'ל וויסלייק, יואנס פרמס וריצ'רד דניאל פור. ממני איתי ביינר, האזנה מהנה לכולם. נפתח בפרילוד לתזמורת אופוס 25 מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי. נשמע אותו בנגינתה של תזמורת אורורה בניצוחו של ניקולס קולון.

תזמורת אורורה בניצוחו של ניקולס קולון, נגנה פרלוד לתזמורת מאת ג'רלד פינזי. נמשיך בסימפוניה מספר 3 בדומינור, אופוס 78 מאת קמי סנסנס, הסימפוניה הידועה גם בכינוי סימפוניית העוגב, או איך שמחברה, קמי סנסנס קרא לה סימפוניה עם עוגב. בסימפוניה, העוגב, הכלי שעליו ניגן סנסנס למחייתו בכמה כנסיות בפריז, הוא חלק מהתזמורת ולא כלי סולני כמו בקונצ'רטו. סנסנס חיבר את הסימפוניה כשהיה בן 50 ובשיא הקריירה שלו כמלחין. על אף שיאריך ימים ועל אף שהמשיך לחבר מוזיקה עד סוף חייו, סימפוניית העוגב, שנחשבת לאחת מיצירותיו האהובות, הייתה הסימפוניה האחרונה שחיבר. נשמע אותה בגינת התזמורת הפילרמונית של ברלין עם סיימון פרסטון בעוגב, מנצח ג'יימס לוין.

זאת הייתה הסימפוניה השלישית בדומינור, סימפוניית האוגב, אופוס 78 מאת קמי סן-סנס. על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, עם סיימון פרסטון באוגב, ניצח ג'יימס לוין. נאזין עתה ליצירתו של פאול בן חיים, וריאציות על נעימה עברית. פאול בן חיים, יליד מינכן שנת 1897, עלה ארצה מגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון, מלחין עתיר ניסיון ומגובש. בווריאציות על נעימה עברית, היצירה הקאמרית השנייה שחיבר בן חיים בארץ ישראל, אפשר כבר לשמוע את החיבור שעשה בין המוזיקה העממית המקומית ששמע כאן, למסורת המוזיקאית האירופית. נשמע את נגינתם של גילה גולדשטיין בפסנתר, יונתן בריק בכינור וענבל שגב בצ'לו.

אלה היו וריאציות על נעימה עברית מאת פאול בן חיים. שמענו את נגינתם של גילה גולדשטיין בפסנתר, יונתן בריק בכינור וענבל סגב בצ'לו. לפנינו סוויטה המבוססת על מוזיקה שחיבר המלחין האוסטרלי נייג'ל וסטלייק עבור הסרט אנטארקטיקה. ארבעת פרקי הסוויטה, המקום האחרון על פני כדור הארץ, ספינות עץ, מחול הפינגווינים וליבת הקרח. נשמע את נגינתם של ג'ון וויליאמס בגיטרה ושל התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של פול דניאל.

זאת הייתה הסוויטה לגיטרה ולתזמורת אנטארקטיקה, מאת המלחין האוסטרלי בן זמננו נייג'ל וסטלייק. ניגנו ג'ון ויליאמס בגיטרה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של פול דניאל. נאזין כעת לסימפוניה מספר 2 ברמז'ור, אופוס 73, מאת יוהנס ברמס. סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון.

זאת הייתה סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור, אופוס 73, מאת יוהנס ברמס. סייג'י אוזאווה ניצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון. וכעת, 5 בגטלות לקלרינט ולפסנתר מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי. נאזין לנגינתם של אמה ג'ונסון בקלרינט ומלקום מרטינו בפסנתר.

חמש בגטלות לקלרינט ולפסנתר מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי. ניגנו אמה ג'ונסון בקלרינט ומלקום מרטינו בפסנתר. נחתום את קונצרט הערב ביצירתו של המלחין האמריקני בן זמננו ריצ'רד דניאל פור. מחולות אורבניים. סוויטת מחולות בחמישה פרקים. התזמורת פילרמוניה מנצח זדנק מקל.

לסיום קונצרט הערב, שמענו את יצירתו של המלחין האמריקני בן זמננו, ריצ'רד דניאל פור, מחולות אורבניים, סוויטת מחולות בחמישה פרקים. על תזמורת פילרמוניה, ניצח זדנק מקל. ועד כאן, קונצרט הערב של יום שני, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה לכם על ההזנה, ולילה טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. והיום בסימן מלכותי, מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. נפתח בפואמה סימפונית מאת המלחין הרוסי אלכסנדר בורודין, בערבות אסיה התיכונה, שנכתבה לציון יובל הכסף למלכותו של הצאר אלכסנדר השני. ולדימיר אשכנזי מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

בערבות אסיה התיכונה. פואמה סימפונית מאת אלכסנדר בורודין. ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ומן היצירה הזאת שנכתבה לציון יובל הכסף לשלטונו של הצאר אלכסנדר השני, נפנה כעת לפוון לנציחה שהלכה לעולמה, של מוריס רבל. יצירה שנכתבה בהשראת לס מנינס, על מות החצר, ציורו המפורסם של דיאגו ולסקס, המציג במלוא הפאר והיופי את הנסיכה הצעירה, האינפנטה, מרגריטה משפרד. אנקה פלק בפסנתר.

הפשנתרנית הצרפתיה אן קפלק ניגנה פוון לנציחה שהלכה לעולמה מעת רבל. וכעת לאחת מפניני הכתר בקורות המוזיקה האנגלית. מוזיקה להלווייתה של המלכה מרי, מאת הנרי פרסל. פרסל, מגדולי המוזיקה האנגלית בכל הדורות, חיבר אותה חודשים אחדים לפני מותו, לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה, המלכה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת ווסטמינסטר במרס 1695. שלושה חודשים לאחר מותה, פרסל עצמו הלך לעולמו. אז נשמע את היצירה הנפלאה הזאת, מוזיקת האבל להלווייתה של המלכה מרי, בביצוע חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלברוק.

זו הייתה מוזיקת האבל שחיבר הנרי פרסל, יצירה שכתב לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת וסטמינסטר במרס 1695. השמיעו חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלבוק. האורח הבא שלנו הוא הפולני איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן וירטואוז, שהיה מן הגדולים והמפורסמים בזמנו, נוסף על כך היה גם מלחין ולא פחות חשוב מבחינתנו, מדינאי. פדרבסקי היה דמות נערצת בפולין. הוא התגייס בלהט למען מולדתו ולחם במאבקה המחודש לעצמאות. לאחר מלחמת העולם הראשונה, זכה בכבוד והתמנה להיות ראש הממשלה ושר החוץ של פולין העצמאית החדשה. הוא ייצג את פולין בוועידת השלום בפריז, והיה בין החותמים על הסכם ורסאי. ב-1941 הלך לעולמו בן 80. פדרבסקי היה מראשוני הפסנתרנים שאומנותם תועדה והוקלטה. אנחנו נשמע קטע קצר בנגינתו. הציפור הנביאה, מתוך תמונות יער של שומן, הקלטה משנת 1926.

הציפור הנביאה של שומן, בנגינתו של איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן, מלחין ומדינאי. הקלטה נושנה מאוד, בת 100 שנים בדיוק. מוזיקה לסוף היום, לובשת הפעם כסות מלכותית במיוחד. כל היצירות שלנו בהשראת מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. פרידריך הגדול מלך פרוסיה היה לא רק מנהיג מזהיר, אלא גם איש רוח מהמעלה הראשונה, בעל נטייה אומנותית מובהקת. מעל הכל הצטיין במוזיקה. הוא היה מלחין וחלילן מוכשר למדי. תחת מגעו נולדה אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. סיפור המעשה מוכר וידוע. באך הזדמן לארמונו של פרידריך הגדול בסן סוסי בפוצדם, לשם הגיע כדי לבקר את בנו, קרל פיליפ אמנואל, שעבד בחצרו של המלך. פרידריך הציג לפני באך את הפסנתרים שברשותו. זאת בתקופה שהפסנתר היה כלי חדש, ולא מוכר יחסית, והטיל עליו אתגר. לאלתר פוגות בשלושה קולות ובשישה קולות, על נושא שהמלך בעצמו ניגן לפניו. באך אלתר פוגה בשלושה קולות, אך טען כי אפילו הוא אינו יכול לאלתר מן השרוול פוגה בשישה קולות על נושא כה מורכב. תחת זאת, הבטיח למלך שישלח לו פוגה כתובה. כחודשיים לאחר מכן, השלים את מה שכינה המנחה המוזיקלית שלו, הכוללת שני פרקי ריצ'ר קאר, כינוי ישן לפוגה, טריו סונטה ו10 קנונים. כל אלה מבוססים בצורות שונות על הנושא המלכותי של פרידריך הגדול. נשמע נתח מייצג מתוך היצירה הנפלאה הזאת. את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, בנגינת חברי אנסמבל אורורה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. ואתם מוזמנים כרגיל, כל לילה ב-11 להצטרף אלינו לשידור, כאן כל המוזיקה ברדיו, וגם באתר של כאן כל המוזיקה ובסומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו בהזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי. וזה כבר נהיה סוג של הרגל, שכשאני ככה פותח את התוכנית עם הרבה אינפורמציה, אז יש גם אורח באולפן. והערב אנחנו מתכוננים לפסטיבל הג'אז ה-12 במוזיאון ישראל בירושלים, עם המנהל האומנותי החדש שלו. ערב טוב, ניתאי הרשקוביץ.
1: ערב טוב, רוני, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה כאן תמיד. בדרך כלל מגיע לכאן, לכאן, על דרך, על תקן מוזיקאי, יוצר, פסנתרן, במשך הרבה שנים. לפני מספר חודשים נפגשנו ודיברנו על הרבה מאוד פרויקטים שלך.
1: כן.
0: וכבר נוספו עוד כמה.
1: כן, בלי עין הרע.
0: ואתה כאמור, החל מהשנה, מנהל אומנותית את הפסטיבל, קיבלת את התפקיד, העברת מקל כזאת מאבישי כהן, החצוצרן, שלמעשה בצלמו ורוחו נולד הפסטיבל הזה.
1: כן, ממש, נעליים מכובדות וסוג של הגשמת חלום. לעצור כזה פסטיבל.
0: כן, יש את החלום הזה בין כל העשייה המוזיקלית שלך.
1: בטח לי אישית, זה מאוד מדבר אליי, גם מילדותי שנהגתי לבקר קבוע עם אבא שלי בפסטיבל הג'אז באילת, ותמיד, תמיד היה לי בראש, מעניין, מי בוחר את המופעים ולמה, ואיך זה, ועם השנים באמת ראיתי כמה זה מורכב ומאתגר, ומצד שני מאוד מספק לחוות את זה מהצד דווקא, ולא... לאו דווקא בתור רומן שמגיע. הסתכלתי, דיברתי עם חברים, לאט לאט כזה נכנסתי לזה, וזה שאבישי היה השנה האחרונה בעצם, סוג של חפיפה כזאת.
0: חנך אותך.
1: ממש, ומזל שהוא היה שם, ובאמת, אין מילים, זה תענוג גדול.
0: זה מסלול שהופך להיות די קבוע ממוזיקאי מצליח ומוערך ו... כזה שמסתובב בעולם לניהול אומנותי של פסטיבל, ואתה מעלה זיכרונות מפסטיבלים מלפני שנים. בשנים האחרונות ניהול אומנותי הוא מוגבל במידה מסוימת, נכון?
1: פה בארץ מאוד.
0: כן, בארץ.
1: ובאמת גם השנה הייתה תהייה גדולה, אם מחול, כמה מחול, האם אנחנו ניגשים בכלל לאנשים בחול, כמה אנחנו מרגישים בנוח להציע למישהו לבוא למקום...
0: לירושלים.
1: למוזיאון בירושלים בדיוק. ואני מרגיש שבדיעבד, היום אני מסתכל אחורה, לפני חצי שנה, ואני אומר, קודם כל נחשפתי לכל כך הרבה מוזיקה וכישרון פה בארץ, שכל החששות האלה יצאו מהחלון ברגע שהתחלנו לעבוד על התוכנית.
0: אבל הצלחתם גם להביא כמה מופעים מחו"ל.
1: הצלחנו להביא באמת את ההודים של שי בנצור ורג'סטן אקספרס.
0: תכף נשמע אותם.
1: וגם את סולטן אדירוב שהגיע מאזרבייג'אן, נגן קמנצ'ה, שבעצם מרכז אל שייח בתל אביב הביא אותו לשנת שנת לימודים כזאת שהוא מלמד.
0: רזידנסי כזה, כן.
1: אתה יודע, באמת זה שזה, אנחנו חטפו חמסה מקווים שזה באמת יקרה, מאוד מאוד גאים במה שצריכו ליצור, גם משהו מקומי מאוד, ועדיין מודרנה, כאילו, אתה יודע.
0: מאוד מודרני, אבל באמת עם ניחוחות כאלה אוריינטליים, נקרא להם.
1: אנחנו פה.
0: נשמע לא מעט כאלה בשעה הקרובה, נשתדל להקדיש כמה שיותר זמן למוזיקה, אבל גם לדבר, ניתאי הרשקוביץ, עם חלקים מהתוכנית של פסטיבל הג'אז הבינלאומי, ה-12 בירושלים, במוזיאון ישראל, 9, 10 ו-11 ביוני, שבוע הבא.
1: ממש.
0: במוזיאון ישראל בירושלים. עם מה פותחים? עם, לא, אני אגיד. העברת מקל, אבישי כהן, מעביר לך את הניהול האומנותי, בשיתוף פעולה של שניכם בתזמורת של ג'ימי פרסד, שגם היא תופיע בפסטיבל.
1: היא לא תופיע, אבל אבישי ואני עושים איזה מין מופע העברת שרבית, יחד עם איתמר דוארי על פרקשן וסולטן אדירוב. נגן הקמנצ'זה, נצלול.
0: אז מודרה אוף אינפיניטי, ג'ימי פרסד, אורקסטרה, שיתוף פעולה בין ניטה הרשקוביץ לאבישי כהן ועוד רבים נוספים ומובילים בסצנת הג'אז המקומית. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: ניתה הרשקוביץ כאן באולפן לקראת פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים. דיברנו בתחילת התוכנית על מודרנה, גם התזמורת של ג'ימי פרסנט, יש בה את המודרנה שנשענת על קלאסיות, על איזושהי אווירה יותר מערבית נקרא לה.
1: כן, ועדיין באפריקה זה יחד עם ריג'ויסר, שגם מאוד תורם פה לסאונד המקומי.
0: ריג'ויסר מפיק מוזיקלי, אלקטרוניקה.
1: יובי חבקין, כן.
0: כן, חלק בלתי נפרד, כבר דיברנו עליו לא מעט.
1: נכון.
0: וגם על התזמורת של ג'ימי פרסד. ואם מדברים על מודרנה, אני חושב ששי בנצור והפרויקט רג'סטן אקספרס.
1: כן.
0: עם ג'וני גרינווד,
1: לא, במקור, אבל כן, ההופעה בפסטיבל שלו היא בעשירי ליוני, יחד עם חמישה הודים שיבואו, מהמקורי, מהרכב המקורי.
0: מרג'סטן אקספרס.
1: רג'סטן אקספרס, אביב כהן על תופים, יוסי פיין על בס, להקה
0: משובחת.
1: כן.
0: אז הנה טעימה, שוב, מודרנה פלוס ניחוחות, איך שתקראו להם אתם.

0: כן, הרג'סטן אקספרס זה כבר הרכב די ותיק.
1: מאוד.
0: וזה כבר לא דבר חדש, ולא רק נגיד במוזיקה הישראלית. ההשפעה או החלק של מוזיקה מסגנונות שונים לחלוטין, מעולמות של תיאוריה מוזיקלית אחרת לגמרי, העולם הזה של רבעי הטונים של המוזיקה המזרחית, אם זה ערבית, אם זה הודית, אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר, ואתה כמנהל אומנותי של פסטיבל ג'אז, שנדבר גם על אווירה, זה בסך הכל פסטיבל שמתקיים במוזיאון ישראל, בין תערוכות וגני פסלים וכולי.
1: כן.
0: הכל איכשהו מתחבר.
1: כן, בעיקר השנה זה רק בגן הפסלים, בחוץ.
0: כן.
1: ובאמת יש משהו להגיד על המילה ג'אז, שקוראים לזה פסטיבל הג'אז. בעיניי זה ממש החופש בתוך הגבולות שכל אחד מגדיר לעצמו. ואפרופו מה שאתה אומר, מה ששמענו עכשיו זה גם, יש גבולות מאוד ברורים, בתוך זה אתה מרגיש את הכיף, ההנאה של הזוז בתוך זה.
0: את מה שקוראים מלטור, גם כמעט בכל קטע מהקטעים שעוד נשמע, וגם בקטע הזה יש שם איזה אלטור של כלי חצוצרה, אם אני לא...
1: נכון, נכון, וגם אם זה לא אלטור בדיוק, זה מין חופש של בין מסורת ל... אתה יודע, עכשיו בעצם.
0: כן.
1: שזה אני מאוד מעריך.
0: וזה גם מוביל אותנו להרכב הבא שיופיע בפסטיבל, הרכב מקומי, מודה שלא הכרתי עד עכשיו. סאטלייטס.
1: כן, סאטלייטס הרכב שמנגן הרבה מוזיקה טורקית, רוק אנטולי, שלהופעה בפסטיבל הם יביאו את מיקי גבריאלוב שהתארח איתם, שגם לו שורשים.
0: יש רקע טורקי, כמובן.
1: נכון, טורקים, שגם עשה אלבום שמתורגם, אלבום של טורקית שמתורגם לעברית, ואותם תפיק במיוחד להפקת מקור הזאת תום מאיר ההרמוני הגדולה, וזהו, מאוד מאוד מסקרן המופע הזה.
0: אז הנה סאטלייטס. מודרני, אמרנו?

0: אז יש לנו רג'סטן ויש לנו נטליה, הכל מגיע לגן הפסלים במוזיאון ישראל, וניתאי הרשקוביץ כאן באולפן. יש גם את האקוויוולנט הזה בין ג'אז לרוק, שגם בא לידי ביטוי גם בפסטיבלים קודמים, זאת אומרת זה...
1: כן.
0: וגם בפסטיבל הזה, העולם... יותר מקושר לרוק או לפופ או...
1: כן, היום זה באמת כבר כל כך נזיל, הרבה מזה תלוי מי מפיק את הלהקה או את הפרויקט, וקשה להתעלם מהסטורציה הזאת שאנחנו קיימים בתוך ספוטיפיי, אפל, יוטיוב, אתה יודע, הכל, זה כל כך זמין, הגיוני מאוד שיהיה מין קוריתוך כזה.
0: כן, אתה מייחס חשיבות דווקא למה שנקרא לסטרימינג.
1: אתה יודע, אני רואה את זה אצל תלמידים.
0: זה עובד עליך?
1: עליי בטוח.
0: כן.
1: וגם על, זאת אומרת, הדור הצעיר שיוצא לי מדי פעם ככה לראות בתי ספר, או אתה יודע, אנשים שבאים אליי פרטי, יש הרבה מהעניין הזה של למה להקשיב. ואז באמת נבנה איזה מין תוכנית כמו דיאטה כזאת. אתה מקשיב קצת לזה, אתה מקשיב, חשוב גם זה, חשוב גם זה. מה שפעם היה פשוט תאזין לאלבום הזה מ-63 בבלו נוט, אתה יודע, יותר פיוריסטי, לפחות איך שאני גדלתי.
0: והיום יש פתח ליותר השראה, יותר השפעה?
1: יותר השפעה, אני חושב שצריך לדעת לנהל את זה באיזושהי צורה, ושזה מנוהל נכון, זה באמת יוצר משהו.
0: מנוהל מוזיקלית, וגם שוב הדגש שנתת קודם על החופש, אני חושב שהוא מאוד חשוב, הוא בא לידי ביטוי גם בהרכב הבא, הטריו של... הוא לא אוהב שאומרים שזה הטריו שלו. אסף תלמודי טריו.
1: כן, מופע מאוד מיוחד שיצא לי להקשיב לו לא מעט. למופע בפסטיבל הוא מגיע עם רונה קינן, והוא מיוחד במקום הזה שזה לא רק מוזיקה, יש פה טקסט שהוא כותב גם.
0: כן, שיר הערס לגלי העשן, זה אלבום שהוא הוציא עם הטריו הזה ש... כולל גם את אורי קוטנר, נכון, בס,
1: וגיא
0: בן עמי.
1: כן.
0: בתופים, ורונה קינן תתארח, ויש גם וידאו.
1: נכון, דני מאיר, כן, על וידאו.
0: כן, אני ראיתי את ההופעה הזאת בפסטיבל אחר, סליחה.
1: מקסים, מקסים, אבל באמת.
0: ושוב, אצל אסף תלמודי, שהוא שתף פעולה לאורך שנים עם שלומי שבן, ועם
1: שולי
0: רנד, ובאמת המיינסטרים של המוזיקה הישראלית, אז קודם כל זה... אלבום אינסטרומנטלי, יש בו את החופש, אבל יש בו גם נגיעה של מה שאנחנו קוראים רוק. כל ההגדרות האלה הם מאוד...
1: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהאלבום הספציפית הזה, הוא גם מגיע מהמקום שלו של כתיבת מוזיקה לסרטים וסדרות. זאת אומרת, אני ממש יכול לדמיין את האלבום הזה מלווה פתיחים של סדרות מ-HBO או נטפליקס, אתה יודע, ממש כזה. זה איכות מיוחדת.
0: אז הנה קטע מתוך... שיר הערס של גלי העשן, אסף תלמודי טריו.

0: אסף תלמודי טריו, עוד אחד מהרכבים שהופיעו בפסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים, שיתקיים בשבוע הבא, שלישי, רביעי וחמישי, נכון?
1: נכון.
0: עשרה ואחד עשר ביוני, ניתאי הרשקוביץ, מנהל אומנותי. אם אנחנו מדברים על השקה הזאת בין ג'אז לסגנונות אחרים, אז אחת מההפקות המסקרנות והמקוריות שיהיו בפסטיבל הזה מוקדשת לזכרה של צרויה להב.
1: כן.
0: שממש לפני...
1: חודשיים.
0: כן, מספר שבועות.
1: כן.
0: הלכה לעולמה. והבן שלה, המוזיקאי הנפלא והמוכשר, גיטריסט ומוזיקאי יונתן אלבלק.
1: כן. הכין הופעה...
0: יחד עם אחיו?
1: יחד עם אחיו יוסקף, כן. שהוא שחקן, אומן במה. מגיע עם הרכב כזה אינטימי יחסית, שיערכו את דיוויד ברוזה, שגם בין שאר האומנים שעבדו איתה, עשה איתה אלבום שלם.
0: כן. נגיד קודם, לגבי צרויה להב עצמה, אנחנו מדברים כרגע על השירים שהיא כתבה, על הטקסטים רבים שהולחנו, עוד מעט נשמע את אחד היפים, בחירה שלך, אני מאוד אוהב.
1: כן.
0: אבל צרויה להב יש לה מקום גם בקריירה של ברוס ספרינגסטין, נכון. באיזשהו אופן, וגם כאן בארץ עם תמוז,
1: כן, הייתה כנרת.
0: כנרת, כן. כן. הרבה צלילי כינור באלבומים שונים של רוק אנד רול, הם שלה.
1: כן, מאוד מיוחד. זה אחד מהמקרים האלו שאתה יודע, לאמא שלי הייתה קלטת באוטו כשהיינו קטנים, והייתה מה שאנחנו הולכים לשמוע, יהודית רביץ, mm-hmm. דרך המשי.
0: כן.
1: ואתה לא יודע מי כתב את המילים, בתור ילד אתה פשוט נהנה מהמוזיקה, וכשהכרתי את אלבלק, רק אחרי 10 שנים, הבנתי שהיא כתבה את זה, והיא בעצם הייתה חלק, היא כתבה את המילים,
0: כן.
1: שבעצם הייתה חלק מהילדות שלי, ועוד כל כך הרבה.
0: כל כך
1: אומרת,
0: הרבה. אז, מה, אז יהיה את ההרכב של אלבלק?
1: יהיה את ההרכב, הוא ישיר.
0: ביצועים לשירים?
1: הוא ישיר, גל אוגסי את השיר, ילוו אותם להקה נהדרת, ובאמת שזה יהיה לא גם לזכרה, אבל באמת לחגוג אותה, את היצירה שלה.
0: וזה ערב הפתיחה של הפסטיבל, נכון?
1: נכון.
0: יום שלישי, 9 ביוני, בגן הפסלים במוזיאון ישראל, וכאמור, דרך המשי, שיר נפלא של יהודית רביץ, מיד.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

0: גם פה יש את הג'אזיות בשיר הזה של יהודית רביץ, גם את החופש, גם את המרחב המוזיקלי וגם בטקסט של צרויה להב. כאמור, ימי התום, מופע לזכרה של צרויה להב עם דיוויד ברוזה ועם שני בניה, יונתן ויוסף אלבלק. איתה הרשקוביץ כאן באולפן, ואנחנו מדלגים בין מופעי פסטיבל הג'אז אל יונתן לוי, אחד משני הבסיסטים שעונים לשם יונתן
1: לוי. נכון, יש את הבסיסט ואת הקונטרבסיסט, הוא הבסיסט.
0: אוקיי, הקונטרבסיסט התארך כאן לא מזמן, עם רוטייפס וגם דברים שאתה קשור אליהם. ואנחנו עם הבסיסט.
1: אז הוא למעשה הוציא אלבום ברוטייפס, יונתן, שנקרא Farewell Metro Boy, וזה שלישייה שלו, אחרי המון שנים שיונתן בעצם מאחורי הקלעים, גם עשה, הפיק את הבנות נחמה, דנה עדין, יאל דקלבאום, המון המון המון זמרים הלכו תחת חסותו והפקתו, כמובן ניגן ועדיין מנגן בפרויקטים שונים של אומנים ישראלים, וסוף סוף הוא מגיע לקדמת הבמה באלבום שפקתי לו וכתבנו יחד.
0: אלבום אינסטרומנטלי?
1: אלבום אינסטרומנטלי, כן. הייתי אומר, לא מה שמצפים. מי שמכיר אותו ואותי, זה באמת משהו מיוחד שיצא משנינו.
0: וזה בהופעה בפסטיבל, וגם כאן חלק מהאלבום של יונתן לוי.

0: מסביב לחצות, אנחנו עם ניתאי הרשקוביץ, המנהל האומנותי החדש של פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים. דיברנו בפתיח של התוכנית על החלום של, שיש עם תפקיד כזה. אז כשחלמת להיות מנהל אומנותי של פסטיבל, זה היה בסגנון הזה? או שעברת תהליכים או תחנות שונות בדרך?
1: עברתי, בטח. וזה די סיכום של ה-DNA נכון להיום.
0: סיכום החיים עד עכשיו.
1: כן, דברים שבא לי לשמוע, דברים שאני מסוקרן להקשיב להם. אתה יודע, נתינת במה לסטודנטים מהאקדמיה בירושלים, ומחול, ומין שילוב כזה שלא היה יוצא אחרת. ובאמת, מין תשתית כזאת שמאפשרת כל כך הרבה.
0: ובאמת כמה מקום יש לפיזיות, לגיאוגרפיות של המוזיאון, ואנחנו מכירים כבר, גם אתה וגם אני, 12 שנה את הפסטיבל הזה.
1: כן.
0: כמה מקום יש לאווירה הזאת של גן הפסלים המיוחד הזה, בבחירות שלך?
1: אז זה באמת קצת מתנהג כמו פסטיבל רוק, של חמש במות כזה פרוסות, וכל הזמן הולכים בחוץ, ובין הבמות מופיעות לך פריצות כאלה של מפגשים חד פעמיים, ספונטניים. זה מאוד הפסטיבל, מזוהה עם הפסטיבל בירושלים. כאילו אין מנוח, אתה כל הזמן מקבל מוזיקה. ובאמת אווירה כל כך מיוחדת, שזה לא מכונס פנימה לאיפשהו סגור בחוץ, וגם האווירה היא כזאת פתוחה ופסטיבלית.
0: טוב, יש כאן הרכב שגם לא מזמן הקדשתי לו כאן תוכנית, הרחתי באולפן את רביד כחלני, 15 שנות ימן בלוז, ולשמחתי יש גם בלוז תימני אצלכם בפסטיבל.
1: נכון מאוד, הוא יגיע ביום האחרון לפסטיבל, יחד עם דן מאיו ושניר בלומנקרץ.
0: אז מכיוון ששנינו מחורי ימן בלוז, הנה קצת יודוחה.

0: ידוך כל העמים יברכוך כל הלאומים. בהגה תימנית, ימן בלוז, כן, רביד כחלני, ובאותו עניין ניתן הרשקוביץ לקראת פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל, גם ריף כהן חוזרת.
1: נכון, כחלק מאיזה קו אומנותי כזה שמצאנו השנה, היא תגיע עם הרכב חדש, ותעשה את מה שיודעת הכי טוב, להרקיד ולעשות שמח. שווה להגיד שיהיה חמרה כזאת כמו בשוק, שינהיג אביב עזרא, שגם ינגן איתה. וביום אחר הוא עושה איזה חמרה ערבית כזאת, עיראקית, מארחת ישראל ברייט מהסמכות.
0: רדיו בגדד.
1: נכון מאוד.
0: אבל זאת ריף כהן.

יאללה ביי. רגע, עוד לא סיימנו. ניתאי הרשקוביץ, לקראת פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים. יש גם קטע שמוקדש למיילס דייוויס, בוא נשמע אותו קצת.

0: מתקבל לפסטיבל?
1: וואו, קשה להפסיק.
0: כן, Sketches of Spain, Concerto de Aranjuez. מאה שנה להולדתו, אין מה לעשות, אנחנו ברדיו, הזמן מדבר. מאה שנה להולדתו של מיילס, מיילס דיוויס כמובן, גם בפסטיבל, פסטיבל הג'אז בירושלים, יהיה לו חלק?
1: כן, ביום האחרון יגיעו Red Access המעוללים לעשות הופעה שמוקדשת לו.
0: זה כאב רוק אלקטרוני כזה.
1: כן, כן, ויש להם המון המון פנים. זאת אומרת, זה לא רק משהו אחד, וזה מה שמאוד יפה בהם. הם לקחו להקה חיה פעם, יחד עם ספי ציזלינג על חצות צרה.
0: ספי בתפקיד מלס.
1: אתה יודע, באמת בתפקיד היום.
0: כן.
1: והם חותכים כזה לופים יפים מהתקופה דווקא יותר של ביצ'ס ברו, ג'ק ג'ונסון.
0: כן,
1: שבעצם התחיל קצת את המקום הזה של טכנו,
0: מוזיקה
1: אלקטרונית וזה, אז באמת ראוי מאוד להקדיש לו את זה.
0: אז כן, באהבה למיילס דיוויס, וסליחה שאנחנו נאלצים לקטוע, וגם מכל שאר האומנים הרבים שמשתתפים בפסטיבל הג'אז, אני רואה פה בתוכניה את האחים קדוש,
1: ואת...
0: רון מגריל, ובאמת...
1: רון מגריל, אלון תייר, כן.
0: אורי ברכה.
1: נכון.
0: ויש גם הופעות שהתקיימו בכיכר ספרה, נכון?
1: כן, אני פחות מעורה וזוכר, אבל כן, יש באמת חגיגה.
0: אירוע גדול בירושלים עם הרבה מוזיקה, הרבה אווירה, והרבה חופש.
1: הרבה חופש.
0: כמו שאנחנו אומרים. ניתאי הרשקוביץ, ברכות על התפקיד החדש.
1: תודה, רוני.
0: בהצלחה גדולה, יש לך עוד... שבוע וקצת לחכות לראות את החלום מתממש מול עיניך. תודה שבאת לאולפן.
1: תודה, תודה, כיף.
0: תודה ליובל אדלר המפיק. נסיים עם קטע שלך, אתה מרשה לי?
1: בשמחה.
0: אני רוני ורטהיימר, מאחל לכם המשך האזנה נעימה ולילה טוב.

כאן כל המוסיקה. מחרתיים ימלאו 80 שנים להולדתו של הזמר והיוצר בוב דילן, מגדולי הכותבים במוזיקה הפופולרית בימינו. לפנינו התוכנית כוכב, סיפורו של בוב דילן, שכתב וערך מיכאל אוהד ב-1984 בהגשתו של יוסי בנאי. האזנה טובה לכולכם.

כוכב, עורך מיכאל אוהד, מגיש יוסי בנאי, והפעם בוב סופרסטאר, סיפורו של בוב דילן.

جيمي هندريكس أنانو، ألفيس بريسلي أنانو، جون لنن أنانو، كوخافيم دورخيم وكوخافيم دواخيم. בוב דילן נשאר ומחליף צבעים כמו זיקית. הוא היה משורר מחאה וזמר עם, מלך הרוק ומלך הפולקלור, נציג הסוריאליזם הפסיכודלי ומשורר האהבה התאמה, קפצן ומיליארדר, ובעת האחרונה כוכב סרטים. הוא הוציא תקליט בשם דיוקן עצמי וצייר עליו במו ידיו תמונה של ליצן. אני סתם בדרן המקפץ ומזמר, אמר. ובכל זאת קראו לו רמבו של דורנו, והיו שהפליגו ואמרו שקספיר של דורנו.

כשדילן יוצא לסיור אחת לחמש שנים, נזכר העולם בילד עם הגיטרה והמפוחית ששר בקול צרוד. גם נשיא ארצות הברית חייב לפעמים לעמוד במערומיו. מי שרוצה לראות את דילן חייב להזמין כרטיס באמצעות הדואר. בסיורו האחרון מחוף אל חוף הגיעו למשרדי המרגנו 5 מיליוני מכתבים, ובכל מכתב הזמנה לשלושה כרטיסים בממוצע. ללמדכם ששבעה 7.5% מתושבי ארצות הברית סקרנים לדעת איך נראה ונשמע נביא הזעם של שנות ה-60 בשנות ה-80.

whistles back cute to him.

Cause I want you, yes, I want you.

בוב דילן נולד ב-16 במאי 1941 במדינת מינסוטה שבארצות הברית. שם אביו לא היה דילן, כי אם אברהם צימרמן, ואברהם צימרמן לא היה קפצן, כי אם סוחר מצליח. את השם דילן שאל בוב מן המשורר והשתיין הוולשי הנודע דילן תומאס. מה אפשר לעשות? אמר פעם, צימרמן זה לא שם בשביל כוכב פופ. לימים הכחיש את כל העסק ואמר שאיננו חסיד של שירת דילן. לפי הגרסה החדשה, שאל את שמו מאחי אמו שהפסיד את כל הונו בלס וגאס. לכל צעד מצעדיו של דילן יש שני פירושים לפחות. באוריו העמידים התמרד כמקובל. באחד משיריו הוא אומר, אבי נכנס לחדר עם מסכה של נפוליון במקום פנים, ואיך לא אברח? לאחר שברח, שמר את הונו ואת יהדותו של אביו בסוד. בגיל 10 לימד את עצמו לנגן בגיטרה ובמפוחית. בגיל 14 ראה את הסרט ג'ונגל של לוח וגיר, שמזג לראשונה מרד נאורים בקצב חדש ומסעיר, שהורים ומורים ומטיפי מוסר ניסו לשווא לאחרימו. רוק אנד רול. 9, 10, 11, 12, rock, we're gonna rock.

לעומת דילן הצנום והמזוקן של ימינו הנראה כמו נזיר, היו לבובי צימרמן פני מלאך עגלגלים ומבט חולמני בעיניו האסטיגמטיות. הוא סירב להרכיב משקפיים. חבריו לבית הספר מספרים שבובי קימץ במילים, אך יסד להקת קצב שנגנה רוק. את הרפרטואר כתב בעצמו. בימים ההם החיו האורגים את הבלדות העממיות הישנות והדגישו בהם את המחאה החברתית החדשה. זה היה צעד מסוכן בימי מקארתי, ועל אף ואולי בגלל הצלחת האורגים בקמפוסים החרימו אותם רשתות הטלוויזיה.

0: long it's been good to know you, Shiroshel Woody Guthrie. וודי יליד 1912, היה הטרובדור האהוב על שנות ה-30. הוא התגלגל בדרכים, רעב ללחם, מתח בשיריו נגד דיכוי וניצול, חלה ונשכח. באחד מלילות החורף של 1960, אומר בובי דילן לחבריו, בואו נצלצל לוודי בניו יורק ונברך אותו לקראת השנה החדשה. בניו יורק אמרו לו שוודי שוכב בבית החולים ואינו מקבל שיחות טלפון. בובי כתב שיר לוודי, ובזאת לא הסתפק. קם, נטל את המפוחית ואת הגיטרה, ועשה קרוב ל-1,000 מיל כדי לבקש את וודי החולה בניו יורק.
1: I'm out here 1,000 miles from my home.

0: It's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born.
1: ניו יורק הייתה סגורה ומסוגרת ומאוד לא סימפטית כשבא מיסטר צימרמן הצעיר העירה בסוף ינואר 1961. חורף 1961 היה החורף הקר ביותר שעבר על ניו יורק מאז תום המלחמה. במקבעת קורדרוי, מכנסי קורדרוי ומעיל משבצת, היה בובי נראה כמו תלמיד שברח מבית הספר. שערותיו היו ארוכות מדי, מעילו היה גדול עליו, והוא ישב ליד מיטתו של וודי הגוסס, וסיפר לו שהוא יתום, ושר את שירו לוודי. בובי היה מבקר ובא 3 פעמים בשבוע. כשלא בא, שאל וודי הגוסס, איפה הילד? האם הילד לא יבוא היום?
0: And to all the good people that traveled with you, here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday.

0: I've been hitting some hard traveling too.
1: כמו כל רועב, התאהב גם וודי גטרי בבובי דילן והצביע עליו כעל יורשו. פיט סיגר שר שירי עם, אמר, אך בובי דילן הוא משורר העם, ויש הבדל. כמו כן, פרס באוזני בובי את תורתו על רגל אחת. כתוב ככל העולה על רוחך, כך לחנים מכל הבלייד, כמוני. אני גנפתי לחנים, שיניתי לחנים, והתאמתי אותם למילים שלי. בובי שמע וספג. לא קם עוד ספוג כבובי הצעיר. הוא נכנס לבית קפה בגריניץ' ויליץ', רובע הבוהמה של ניו יורק, ביקש לשיר וסולק, משום שנראה כמו בן 16, ובעל הבית הציע לו לחזור מחר עם אביו. אבל אין לי אבא, אמר בובי, וגם אמא אין לי. ממקום אחר סולק, משום שלדברי הקהל שר דרך האף. בובי אמר שבני ניו יורק קרים כמו רחובות ניו יורק, וכי גורדי השחקים מסתירים את תכלת השמיים. תלאות החורף הראשון שלו בקרח מהדהדים בשירו ניו יורק בלוז.

0: the snow around. Walk around with nowhere to go. Somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village.
1: אנשים התפעלו מפני המלאך שלו ומעיניו החולמניות. הם אספו את ההיפי הרועד מקור לביתם והתחרטו. אצל כל מארחיו חזר על אותו התרגיל. בובי אוכל ושותה וישן, נעלם בלי להגיד תודה, חוזר ומופיע אחרי שבוע ואולי אחרי חודשיים, ואומר, הלו, חזרתי. מעולם לא שאל אם אפשר אולי להשתתף בהוצאות. כשכבר התפרסם, לא הכיר את מי שעזר לו בראשית דרכו. מה אפשר לעשות? ראייתו של הבחור קצרה כל כך. הוא אמיר חברים ומארחים כשם שהיה עתיד להמיר סגנונות מוזיקה. כשהגיע לניו יורק, עוד לא היטיב לנגן בגיטרה. קולו היה מחוספס והוא אימפף. מה הפלא שנציג חברת התקליטים ונגארד שהקליטה את ג'ון בייז ואת אודטה, פסק שבובי הצעיר הוא מקרה אבוד. כעבור 3 שנים, כשכל תקליט חדש של דילן האבוד הכניס לחברת CBS מיליון, מצא המומחה הזה עותק של חוות דעתו המקצועית במגירה, יצא למסבעה והשתקר.

דילן נבדל מכל הפזמונאים שקדמו לו. הוא הסתגר בתוך עצמו, שכב על ביתנו בדירה של אחרים, וכתב שירים על פתקים או בשולי העיתון של אתמול. נייר לא היה לו. לעתים כתב תריסר שירים חדשים ביום. לפי רוח הזמן כתב שירי מחאה כמו וודי גטרי, כמו פיט סיגר. השירים מטרטרים אצלי בראש, היה אומר, עליי רק לקחת עיפרון ולכתוב אותם.

הכל הוקסמו ממנו, אימצו אותו, פינקו אותו, וג'ון באז, שעמדה אז בשיא פרסומה, כללה את שיריו בתוכניתה, הזמינה אותו לעלות לבימה, והציגה אותו לפני הקהל שלה. מימיי לא פגשתי בחור שנחן במידה כזאת של קריזמה, אמרה באז. בובי קטן וצנום, אך מוכשר כמו שד. שרתי שירי מחאה, וגם קודם שפגשתי אותו. אך מה לעשות, ורוב שירי המחאה שלנו מגושמים כל כך. הם הולמים על ראשך בעלה. אצל בובי זה אחרת. מה שאחרים לא השיגו בכל צעקה גדולה, משיג בובי בכל דממה דקה.

באחד משיריו מטלפן הנשיא קנדי לידידו בוב ושואל, למה זקוקה המדינה? וכי מה השאלה, ידידי ג'ון, משיב בובי, בשיר, בשיר, המדינה זקוקה לברג'יט ברדו. הוא כתב על סוחרי המלחמה גורפים הון ממטוסים ומפצצות. בימי משבר קובה, כשהסובייטים הציבו טילים ארוכי טווח באי הסוכר, התנבא על גשם כבד העומד לרדת. אבל אין זה נכון שהתכוונתי לנסורת האטומית, אומר דילן. כתבתי על תחנות השידור שלנו הממטירות עלינו גשמי שקרים.

הסטודנטים בקמפוסים העריצו אותו כמעט כמו שהעריצו את ג'ון באז. פיט סיגר היה משיח בן יוסף, אך בוב דילן היה משיח בן דוד. וודי גטרי עוד הספיק לברכו לפני מותו. אתה וודי של שנות ה-60, אמרו לו חסידיו. עזבו אותי אם וודי, ישיב האלי לחדש. וודי היה בסדר גמור בשנות ה-30. מה שאני עושה עכשיו עולה בהרבה על וודי. עכשיו אני מושפע מברכט. חסידיו נדהמו. אז עוד לא הבינו כי בוב דילן חייב להשתנות מטבע בריאתו. השנים הוכיחו שדילן מעולם אינו מסתפק במה שהשיג. הוא מסרב לנוח על זרי הדפנה שלו, צועד קדימה ולפעמים אחורה, העיקר שלא לדרוך במקום. הזמנים משתנים ואנו משתנים איתם.

בבובי תמיד היה משהו פרנואי, נזכר את ידידתו משכבר הימים, ג'ון באז. היה לו מין פחד משונה שיתקיפו אותו, יפגעו בו או ירמסו אותו. בובי היה פקעת עצבים, ואני הייתי משרשלת מדי פעם גלולת ליבריום לתוך הקפה שלו כדי להרגיעו. פעם, אחרי שהופענו ביחד, התנפלה עליו צעירה נלהבת, ובמספריים גזרה טלטל מראשו וברחה. בובי היה לבן כמו סיד. ראית אותה? ראית אותה? היא גם הייתה יכולה לעקור לי עין. ובכל זאת אהבתי אותו, אומרת באז, ואני ממשיכה לאהוב אותו גם היום. עמדתי אז לערוך סיבוב קונצרטים באנגליה, אך קודם שיצאתי לדרך, הרקיע שמו של בובי לשחקים. אז החלטנו להתחלק בהופעות. אני יופיע ראשונה, והוא, הכוכב הגדול משנינו, יופיע אחרי ההפסקה. כשהגענו לאנגליה, כבר לא התעניין בי איש, ובובי היה סופרסטאר. הייתי חייבת להסתלק מיד. לא הסתלקתי, וזאת הייתה שגיאה. חשבתי שבובי ישיב לי כגמולי, יזמין אותי לעלות לבימה ויציג אותי לפני הקהל שלו, כפי שהצגתי אותו אני לפני הקהל שלי כשרק הגיע לניו יורק. אך הוא התעלם ממני, ונוצר הרושם ששוב אינני קיימת בשבילו. זה פגע בי, כי אני אהבתי את בובי בכל נפשי וטיפלתי בו כשעוד היה נראה כמו ילד המסרב להתרחץ. אני זוכרת שפעם נסענו להופעה במכונית שלי, ואני הסתכלתי במשקפי השמש האופטיות שירכיב, וראיתי שהזגוגיות מזוהמות. הורדתי את המשקפיים מחותמו, ניקיתי אותן והחזרתי אותן למקומן. היי, ג'וני, אמר, מה את יודעת? אני רואה. עכשיו אני באמת רואה. זה טוב, בובי, אמרתי. היית רוצה גם לשמוע?

המחאה מתה ונקברה. היה בוב דילן אומר לחבריו, מה שג'וני באז, פיט סיגר, עושים מעורר בגיחוך. הם לא ישנו את העולם. בפוליטיקה לא כדאי לעסוק, כי הפוליטיקה היא בלאו הכי תינופת. יש רק דבר אחד בעולם האבסורדי שלנו, וזה מה שמטרטר לך במוח ובלב. הנוער איננו פינוקיו, ואני אינני המצפון שלו. מה גם שאני זקן מדי כדי להיות דובר הנוער. אני כבר בן 25. ובכל זאת מתחשק לי לומר לילדים האלה, אל תהיו טיפשים ואל תחלמו על המחר. המחר לא יגיע לעולם. בכל בוקר תתעוררו, והנה היום, היום ולא מחר. שום משיח לא יבוא להושיע אתכם. מוטב שתבקשו את הישועה בתוך עצמכם. רצונכם לצאת לטריפ? זה לא יזיק לכם. בבקשה, הנה הסיגריה, קחו שחטה ותיעלמו איתי בתוך ענן.

בפסטיבל ניופורט של 1965 לימד את קהל חסידיו כי דילן הישן איננו עוד. הפעם לא הופיע בג'ינס כי אם עלה לבימה במעיל אור שחור ונעליים מחודדות עם עקבים גבוהים שקנה בקינגס רוד בלונדון. בידיו נסע גיטרה חשמלית והקהל ישב המום כשעוזריו חיברו אותה למגבר החשמלי. מאז ימי וודי הייתה הגיטרה האקוסטית סמל הבלדה העממית והמחאה החברתית. הרוק שחזר וחבש את ההמונים עם הופעת החיפושיות נעזר בגיטרה חשמלית. ילדי קנדי ישבו בפיות פעורים ולא האמינו למשמע אוזניהם כשדילן שר להם Like a Rolling Stone.

מתוך הקהל נשמעו צעקות, לך אל עץ סליבן, רינגו. דילן שמע וירד, חזר ועלה עם גיטרה אקוסטית כמצווה, ושר להם, הכל כבר נגמר בינינו, בייבי. זו הייתה פרידתו מתנועת המחאה. מאז חלפו קרוב ל-20 שנה, והיום קצת קשה להבין על מה הרעש. מי זה החליט שהגיטרה האקוסטית טהורה והגיטרה החשמלית מושחתת? דילן הוכיח שצויד באנטנה בלתי נראית המאפשרת לו להתנבא על כל התפתחות חדשה בטעם האומה. שמו הלך לפניו, אם כי לא תמיד לטובה. פעם ישב בחוג ידידים, כולם פזמונאים ומחברי פזמונים כמוהו. שתו ודיברו על דה ועל ה. פתאום הביט בובי בכולם בחיוך זדוני ואמר, נדמה לכם שתעשו מה שעשיתי אני, אה? אינכם אלא טועים. נדמה לכם שתגיעו לאן שהגעתי אני. שוב טעות. איש מכם לא ישיג אותי. נשמע מזעזע, אבל הוא צדק, כרגיל. יותר מכל תיאב את מעריציו השרופים שנדבקו אליו ברחוב או במזבעה וביקשו ממנו פירוש לכל שיר סוריאליסטי או קפקאי במיוחד. מה אתם מחפשים כוונות במקום שלא היו לי כוונות, רטן? אינני נביא, אינני פילוסוף, אני בדרן מזמר ותו לא. אני סתם כותב מילים, מילים, מילים. זוכרים את שם הנסיך הדני שאמר זאת כמה מאות שנים לפניו?

הנוער האמריקני התרגל לרעיון שאליליו מתים צעירים. ג'יימס דין, ג'ון קנדי, בובי קנדי, ג'ימי הנדריקס. ג'ון באז אמרה פעם שהיא מסתכלת בפניו הצנומים של ידידה בובי ורואה גולגולת. דילן עצמו חשש תמיד שמעריציו המטורפים יתקיפו אותו באמצע ההופעה באקדח או בפיגיון. חשש זה לא התאמת. אך הוא כמעט שהלך בדרכו של ג'יימס דין כשדהר על אופנוע והתהפך. אלה אמרו ששבר מפרקת, אחרים אמרו שהוא סובל מזעזוע במוח והיה לראש כרוב. השמועות לא התאמתו, אך מי שמציץ לעבר ההוא עובר זעזוע נפשי חמור. בובי שברח מן הבית בגיל 18 החליף את שמו והציג את עצמו כיתום מסכן, חזר אל שורשיו. דילן גילה את הצימרמן שבקרבו, למד עברית, למד יהדות, ביקר בסתר ליד הכותל המערבי והתפלל. עם זאת, מעין להופיע בישראל, כי מדינה זו פשוט ענייה מדי כדי לשלם את המחיר המקובל על כוכב עליון.

מאז עבר גלגולים רבים. הכוכב שפרש חזר וגרף הון. אביהם של חמישה ילדים קם והתגרש. כוכב הבימה התגלה ככוכב קולנוע. היום שוב איננו נראה כמו מלאך של בוטיצ'לי. סוף סוף עבר את ה-40. ובכל זאת הוא ממלא כל אולם וכל זירה. הוא מסוגל להיכנס לאולפן, להתיישב ולרשום את השירים שהוא מתכונן להקליט, בעוד שהתזמורת שבאה ללוותו מחכה. אפילו קולו השתנה לטובה מאז שצץ לראשונה בניו יורק. מתי זה היה? לפני 22 שנה. והכל משום שהפסקתי לאשן, אומר בוב סופרסטאר בקריצה. תפסיקו גם אתם לאשן וכולכם תשאירו כמו קרוזה.

יוסי בנאי חתם את סדרתו של מיכאל אוהד כוכב בסיפורו של בוב דילן. הסדרה הופקה בידי רחל הרמתי.

כוכב, סיפורו של בוב דילן, תוכנית שכתב וערך מיכאל אוהד ב-1984. הגיש יוסי בנאי. התוכנית שודרה לקראת יום הולדתו ה-80 של בוב דילן, שיחול מחורתיים. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

כאן כל המוסיקה. תוכניתנו השיר האומנותי הערב תיוחד ברובה לשירים וקנטטות בעלי אופי סיפורי הנוגעים לעולמות הפנטזיה והאבירות. תחילה נשמע שלושה לידר מאת פרנץ שוברט, אחריהם אוהל החייל מאת יוברט פארי, קינה מאת ברברה סטרוצי, בלדה מאת קארל לוה, ולסיום מחזור השירים דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל. נפתח בשלושה שירי אגדה ואימה מאת שוברט. תחילה מכל הרוחות, דויטש 116, השלישית מבין ארבע הלחנות של שוברט לפואמה של פרידריך פון מטיסון, המתארת מחולן של רוחות רפאים בבית קברות בחצות הליל. שר הזמרת האלט בריגיטה פסבנדר, מנגן בפסנתר גראם ג'ונסון. אחריו נשמע את פרשנותם של זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק לשיר הגמד, דויטש 771. בלדה זו, למילים של מתאוס פון קולין, מתארת סצנה אפלה שבה הגמד של המלכה רוצח אותה מרוב קנאה בנסיבות שהמשורר משאיר לדמיון הקוראים. שוברט ממחיז את הסיטואציה ביד אומן, וכמו ברבים משיריו הדרמטיים, תפקיד הפסנתר חשוב לא פחות מזה של הזמר. לבסוף נשמע את הלחנתו של שוברט לפואמה המלך מיטולה, דויטש 367, בלדה המספרת על מלך שנשאר נאמן כל חייו לאהובת ליבו המתה. שר הזמרת הסופרן קרולין סמפסון עם ג'וזף מידלטון בפסנתר. שלושה שירים מאת שוברט.

זמרת הסופרן קרולין סמפסון והפסנתרן ג'וזף מידלטון ביצעו את שירו של שוברט, המלך מטולה, דויץ' 367 למילים את גוטה. לפניו שמענו את שיריו מכל הרוחות, דויץ' 116, עם זמרת האלט בריגיט פאסבנדר והפסנתרן גראם ג'ונסון, והגמד דויץ' 771 עם זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק. היצירה הבאה בתוכניתנו היא אוהל החייל מאת יוברט פארי משנת 1900. מילותיה של סצנה דרמטית זו לקוחות מתוך אוסף שירי עם רומניים בעריכתה של אלנה וקרסקו ובתרגומן לאנגלית של אלמה סטרטל וקרמן סילבה. היא מתארת חייל הישן באוהלו מתכונן לקרב שבו הוא יודע שהוא עלול למות. יסודות הטבע שסביבו, אור הירח, הרוח והנהר, כביכול מדברים אליו ומזכירים לו את משפחתו ואהוביו. אך הוא דוחה חזיונות אלה ונאחז בחרבו, בדגלו ובגאוותו. גם את השינה המבקשת להרגיעו הוא דוחה במילים "לי המוות". נשמע את השיר מפי זמר בריטון כריסטופר מולטמן ובנגינתה של התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוח מרטין ברבינס.

שמענו את הסצנה הדרמטית אוהל החייל מאת יוברט פארי. בביצועה השתתפו זמר הבריטון כריסטופר מולטמן והתזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוחו של מרטין ברבינס. היום ימלאו 343 שנים להולדתה של ברברה סטרוצי, מהדמויות הבולטות בתולדות המוזיקה הקולית החילונית בתקופת הברוק. בימי חייה הוציאה סטרוצי לאור יותר יצירות מרוב המלחינים בדורה, וסבורים שהיא עצמה חיברה את המילים לרבות מהן. כמו רוב בני התקופה, היא הלחינה בעיקר טקסטים העוסקים באהבה. אך הפעם נשמעה דווקא קנטטה דרמטית שנכתבה בתגובה לאירוע היסטורי, הקינה על נהר הרון חמור הסבר. היצירה נכתבה בהשראת הוצאתו להורג של הרוזן אנרי סנמר ב-1642, 12 שנים בלבד לפני שהקנטטה יצאה לאור. סנמר היה אחד האבירים המקורבים ביותר ללואי ה-13 מלך צרפת, אך כאשר ניסה לחתור תחת הקרדינל רישליה, הוביל להקנוניה להשעמתו בבגידה ולהוצאתו להורג. הקנטטה מתארת כיצד רוחו של הרוזן המת מבקשת סליחה מהמלך, אך גם מאשימה אותו שאהבתו אליו עוררה את קנאתם של אנשי חצר שהביאה בסופו של דבר להריגתו. נשמע את הקנטטה מפי זמרת הסופרן מונה שפגלה עם נגנים מאנסמבל אינקנטטו.

שמענו את הקינה על נהר הרון, חמור הסבר, מאת ברברה סטרוצי. שר הזמרת הסופרן מונה שפגלה עם נגנים מהאנסמבל אינקנטטו. נאזין כעת לבלדה מפגש על חוף הים, מאת קארל לוה, למילים של היינריך פיק. הסיפור מזכיר את המיתוס היווני על הירו וליאנדרוס, אם כי שמות הדמויות אינן מוזכרים בטקסט. אלמה צעירה ממתינה בחרדה לאהוב ליבה, החוצה את הים הסוער למענה. אך בסוף פולט הים את גופתו של האהוב, והיא עצמה מתה משברון לב. נשמע את הבלדה מפי זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן עם קוד גרבן בפסנתר.

שמענו את הבלדה מפגש על חוף הים, את קארל לוה, שר זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן, ניגן בפסנתר, קורד גרבן. נסיים את תוכניתנו במחזור השירים דון קישוט לדולציניה, מאת מוריס רבל, למילים של פול מורן, משנת 1933. זהו מחזור השירים האחרון שהלחין רבל, והוא אמור היה לשמש חלק ממוזיקה לסרט על פי דון קישוט. הוא כולל שלושה שירים קצרים. שיר רומנטי, שבו דון קישוט נושא שורת שבועות אקסטרווגנטיות לדולציניה, ובין ההבטחה שיעצור את כדור הארץ אם סיבובו מפריע לה. שיר אפי, שבו נושא דון קישוט תפילה למיכאל הקדוש, אשר כביכול בחר בו להיות האביר המגן על אהובתו. ושיר שתייה, ובו מכחיש דון קישוט את האשמה, כי הוא מטביע את יגונו ביין ומצהיר כי הוא שותה למען השמחה. נשמע את גרסתו התזמורתית של מחזור שירים זה, מפי זמר הבריטון ג'רר סוזה, עם תזמורת קונסרבטוריון פריז, בניצוחו של אנדרי ונדרנוט.

שמענו את מחזור השירים דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל, שר זמר הבריטון ז'ראר סוזה עם תזמורת קונסרבטוריון פריס בניצוחו של אנדרי ונדרנוט. כאן מסתיימת תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. העורך אורי גולום ואני אילנה אסקל באולפן מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה ערבה.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזינינו היקרים, אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון, שעורך לשידור עומר ריטה. בתוכנית הפעם, סונטה לצ'לו ולפסנתר מאת ברמס,

ורביעיית הפסנתר אופוס 47 של שומן. נאחל לכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית, סונטה ברי מג'ור לצ'לו, במקור לכינור ולפסנתר מאת ברמס, אופוס 78. בסונטה שלושה פרקים, ויבאצ'ה מנוטרופו, אדאג'ו ואלגרו מולטו מודרטו. מנגנים הצ'לן שמחה חלד והפסנתרן יונתן זק.

זו הייתה סונטה לצ'לו, במקור לכינור ולפסנתר, אופוס 78 מאת ברמס. ניגנו הצ'לן שמחה חלד והפסנתרן יונתן זק. ועוד בתוכניתנו בסלון, נשמע עכשיו את רביעיית הפסנתר במי במול מג'ור, אופוס 47 מאת שומן, פרקי הארבעה, סוסטנוטו אסאי, שממשיך לאלגרו מנוטרופו, הפרק השני, סקרצו מולטו ויבאצ'ה, השלישי, אנדנטה קנטבילה, ולבסוף, פינאלה, ויבאצ'ה. בביצוע שלפנינו מנגנים חברי שלישיית בוזר, הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן, והצ'לן ברנארד גרינהאוס. אימם סמואל רודס בוויולה.

את רביעיית הפסנתר, אופוס 47 מאת שומן, ניגנו חברי שלישיית בוזר. הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן, והצ'לן ברנרד גרינהאוז, יחד עמם סמיול רודס בביולה. כאן מסתיים את תוכניתנו בסלון, שערך לשידור עומר איתה.

כל המוסיקה. שלום למאזינים. במרכז תוכניתנו בשחור ולבן, שעה של מוזיקה לפסנתר, נשמיע היום לסירוגין במעין דו שיח רדיופוני דמיון.